0: Tas buvo Mila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stoties Lietus.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stoties Lietus.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:06. Labas rytas, brangus lietuvos bičiuliai. Labas, Mindaugai.
2: Labas, Živilė, labas rytas visiems. Taip, dar vienas savaitgalis. Smagu tave matyti, smagu žinoti, kad yra jau žmonių, kurie yra prisijungę prie mūsų. Aš manau, kad šiandien diena tiesiog yra užkoduota, kad būtų gera. Nes jeigu pažiūrėtumėt, pavyzdžiui, kalendorių, tai šiandien yra 10 iš 10.
1: 10 iš 10, teisingai. Ir aš važiuodama į darbą pagalvojau, koks gyvas yra mūsų Vilnius. Žmonių labai labai daug, niekas atrodo nebemiega, miestas nubudęs, o kaip jūsų miestai ir miesteliai, mėlėjai? Gal irgi jau veiksmas vyksta ir mes norime jūs pakviesti paskambinti mums?
3: 1-8-2-3.
1: Tie klausytojai, kurie jau pradėjo rytą, kurie gal jau spėjo išgerti savo pirmą puodelį kavos, skambinkite mums numeriu 18-23 ir papasakokite, ką veikiate, kaip prasidėjo jūsų rytas ir kodėl taip anksti atsikėlėte, visgi 7:07 ir šeštadienis.
2: Taip, šiaip turėtų būti laisvadienis daugumai iš mūsų, už lango juo labiau dar visai naktinė tokia...
1: Nuotaikėlė
2: visiškai taip. Nors tu sakei, kad matei gyvą Vilnių, aš važiuodamas į darbą pravažiavau pro švyturėlius. Tai labai tikiuosi, kad nieko rimto ten nenutiko, kad pareigūnams pavyko susitvarkyti. Tai laukiam jūsų skambučių. Dar kartelį 1-8-2-3. Norim pasilabinti nuo pat ankstyvo ryto, norime pajausti tą pulsą iš jūsų ir norime pakalbinti ir paklausti, ko tikitės jūs iš šio šeštadienio.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
4: Esu čia.
1: Iš kur esat?
4: Dabar esu Palangos linė.
2: Sanatoriaujat?
4: Taip, taip. Sveikata su negalavo.
2: Bet tikimės, kad tik į gerą.
4: Nu, tikiuosi, aš labai pasitikiu daktarais ir tikiuosi, kad viskas bus gerai.
1: Tai sveikatėlės jums, ačiū labai, kad paskambinote. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
5: Daiva.
1: Daiva, iš kur esat?
5: Iš Panevėžio.
1: Kodėl tokia ankstyva?
5: Keliaujame darbas.
1: Į darbus.
2: Kokioj srity dirbat, jeigu ne paslaptis?
5: Kaip sakot?
2: Kokioj srity dirbat?
5: Paštas.
2: Pašto. Oi, tai žinokit, jūsų tikrai labai laukia šiandien kiekvienas, jeigu tik tai žinoma nešaukimai į teismą. Tokių tikiuosi bus labai labai mažai. Dalinkitės gerom naujienom ir prenumeratom. Ačiū labai, kad esat kartu.
1: Ir dar vieną klausytoją turim laiko pakalbinti. Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
6: Arūnas.
1: Arūnai, kodėl toks ankstyvas?
6: Darbai.
1: Kokie darbštis mūsų klausytojai?
6: Iš Kauno į Šilutę, Klaipėdą.
2: O šiandien, tai jūsų darbas už vairo, sakykit?
6: Ne.
2: Bet teks pavažinėt?
6: Paslaugus rytis.
2: Aha. Tai labai tikimės, kad kiekviename kilometre jūs lydės lietus. Ačiū, kad esate kartu ir lengvo šeštadienio jums.
0: Gero ryto. Čia lietus.

0: čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminga ir betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
1: Radijo stotis Lietus.

0: apie orus.
1: 7:28. Mes labai norim papasakoti jums, kokie orai šiandien laukia, bet po to prašysime, kad jūs papasakotumėte mums.
2: Taip, 1823 primena mūsų studijos telefono numerį, o dabar informacija iš sinoptikų. Šiandien, jiegi sako, daug kur palis, vyraus tiesa nedidelis lietus ir gūsingas vėjas. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, šilčiausia Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
3: 1823.
1: O dabar kviečiame paskambinti mums numeriu 1823 ir papasakoti, kokie orai yra jūsų miestuose ir miesteliuose. Mums yra labai labai smalsu. Pavyzdžiui, pas mus šiuo metu yra 7 laipsniai šilumos. Nėra labai šalta. Man pavyzdžiui, nebuvo.
2: Ne, nėra labai šalta. Kas man smagiausia, kad praeitą kartą, kai sakiau, kad žiūrim pro langą, vis dar tokia naktinė nuotaika, jau pašviesėjo ir labai stipriai, tai jau smagiau, kad už lango po truputėlį aušta ir jaučiasi tas šeštadienis ateinantis ir panašu, kad gal bus giedras ir smagus. O kaip yra ten, kur esate jūs?
1: Taip, paskambinkite, papasakokite, pasidalinkite, kokie orai yra jūsų miestuose ir miesteliuose.
2: Ir kaimuose. Smagu.
1: Ir kaimuose, kur esate šiuo metu, ten smalsu, koks yra oras.
2: Taip, jeigu tik tai turite galimybę, čiupkite telefoną į rankas, paskambinkite mums dar kartą 1823, pasikalbėkim apie orus.
1: Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
4: Marius.
1: Mariau, kur džiaugiatės šiuo rudens rytu?
4: Šiuo metu Varšuvoje 11.
1: Mhm.
4: Daug pasėjome. Grįžtam namo.
2: Džiaugiamės, kad grįžtum.

0: Tad namo, gero likusio kelio, saugaus. Aš garsai tokie, tarsi dar darbe būtų mūsų klausytojas.
1: 18.23, laukiame skambučių.
0: Labą rytą. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Violeta.
0: Violeta, iš kur skambinat?
2: Šiuo metu iš Prienų rajono, bet judu link Kauno, o paskiau link Lentvario.
0: Aha, čia tie taškai jūs išsidėlioja darbiniai ar pramoginiai?
2: Pramoginiai gal labiau, nes keliauju į žygį.
0: Oi,
1: o,
0: tai...
1: kiek numatyta kilometrų nukeliauti?
2: Nedaug, šį kartą tik 20.
0: Tai tikrai nedaug, šitokit čia juokų darbas, bet dabar apie orus pakalbėskim, kaip yra ten, kur esat.
2: Rodo plus 7, kol kas dangus giedras, vėsoka, bet ganėtinai nebloga.
1: Žygiui oras tinkamas.
0: Ar viską mes at pasiruošus, jeigu žygių metu ten ar lietus papiltų, ar vėjas papūstų?
2: Taip, ir atsarginės kojinės, ir kiti batai, ir lietpalsis. Viskam pasiruošus.
0: Šaunuolė, tai linkim gero, smagaus žygio, ačiū už skambutį.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Arvidas.
1: Arvidai, iš kur paskambinat?
3: Važiuojame namo. Link Kauno važiuojam dabar.
1: Koks oras?
3: Iš Italijos. Oras labai gražus.
0: Klausykit, o Italijoje kaip orai buvo?
3: Gražus buvo, bet lietus lyja, bet 20 laipsnių, 26 buvo.
0: 20-26, nesušalo čia dabar grįžę?
3: Ne. Mašinai nešalta,
0: labai gerai, vadinasi, pečiukas veikia, tikiuokimės ir greitai priprasite prie tų lietuviškų orų. Ačiū visiems už skambučius.
4: Radijo stotis Lietus.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:46, o mes turime padaryti labai didelį darbą ir išsirinkti dainą, su kuria keliausime į šį šeštadienį. Padariau, kad šita užduotis nebūtų labai paprasta.
2: Labai gerai, vadinasi, nebus taip paprasta pasirinkti. Mėlėjai, čia mums reikės jūsų pagalbos. Živilė visai netrukus pagros dviejų dainų ištraukas ir tada kviesime jau skambinti tiesiai mums į studiją ir nubalsuoti už labiau patikusią dainą.
1: Labai skirtingi atlikėjai ir labai labai mylimi Lietuvos klausytojų. Tai pirmoji yra Adrina.

0: tarsi speigas ir šiluma.
1: Na ir žinok, visiškai nejuokavai, labai bus nelengva, manau, pasirinkti. 1823 yra mūsų studijos telefono numeris, pažiūrėsime, ką pasakys mūsų klausytojai.
2: Labas rytas. Alo, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Tomas.
2: Tomai, kuri daina jums patiko labiau?
3: Tik už Adriną.
2: Gerai, ačiū, turim jūsų balsą.
1: Žiūrim toliau. Sveiki, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Loreta.
1: Loreta, kur važiuojat?
4: Dukra į darbą nuvežiau.
1: Oi, kaip gerai. Dabar sakykit, su kuria daina toliau norėtumėt važiuot?
4: Antra.
1: Su Marijonu. Gerai, rezultatas lygus.
2: Va, kiek intrigos turim. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Nijolė.
2: Nijolė, kokią dainą girdės visą Lietuvą?
5: Antra.
1: Mūsų meilė ne vienoda, pasigarsinkite
5: jo,
1: visi.
5: Tik už
1: Mikutavičių ir dabar pat jis Lietaus eteryje.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė užsitikrinęs Rusijos vadovo Vladimiro Putino sutikimą tiekti dizeliną į Ameriką ir pasaulio rinkas. Tai esą padės suvaldyti sparčiai augančias energijos kainas, kilus karui su Iranu. Jungtinių valstijų iždo departamentas išdavė laikiną licenziją, leidžiančią rusiškam dizelinui pasiekti pasaulinės rinkas iki 2027 metų balandžio. Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikina, kad leidimas agresoriai šaliai parduoti naftos produktus prilygsta investicijai į karą, kuris turi baigtis, o ne tęstis. Jo teigimu, bet koks sankcijų Rusijai sušvelninimas be aiškaus ir ilgalaikio susitarimo dėl taikos yra akivaizdus silpnumas. Tai leidžia Maskvai žudyti daugiau, kariauti ilgiau, dar mažiau gerbti Ameriką ir padaryti pasauliui dar didesnių nuostolių bei žalos. Iš Lietuvos ugnegesiai gelbėtojai penktadienį sulaukė 84 iškvietimų pašalinti stipraus vėjo sukeltų padarinių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausia pagalbos prireikė Klaipėdos regiono gyventojams. Nukentėjusių žmonių nebuvo, tačiau registruota keletas įvykių, kai medžiai užvirto ant automobilių. Ugnegesiams gelbėtojams teko šalinti ir ant kelių elektros linijų užvirtusius medžius. Vilniuje Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pristatys ir tvirtins kandidatus į merus 2027 metų savivaldos rinkimuose. Partijos organizuojamame susitikime taip pat bus pristatytos pasirinkimo rinkimams kryptis ir pagrindiniai rinkimų programos principai. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Per praėjusius savivaldos rinkimus vardan Lietuvos pelnė 129 mandatus iš šių 5 merų. Valstybės kontrolės pastabas dėl Lietuvos miškų likimo už juos atsakinga aplinkos ministerija linkusi vertinti skeptiškai. Auditoriai perspėjo, kad jei situacija nesikeis, šalis iki 2030 metų nepasieks tikslo, jog 35% Lietuvos teritorijos dengtų miškai. Geriausio atveju tai pavyks iki 2047 metų. Aplinkos ministerijos miškų politikos grupės vadovas Aurimas Saladžius pripažįsta, kad tam, jog būtų pasiekti užsibrėžti tikslai, reikia drastiškų sprendimų.
1: Iš tikrųjų, tam, kad pasiekti 35% miškingumą, kaip nacionaliniam pažangos plane yra įvardyta, kad turėtumėm padaryti iki 30 metų, mums reikia papildomai 65 tūkstančių hektarų. Tai čia reikėtų drastiškų, absoliučiai drastiškų sprendimų valstybinių, kokius plotus paskirti, kad per ateinančius 4, dabar jau 3 metus, tas miškingumas 1% padidėtų.
0: Tuo metu Seimo aplinkos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas kritikuoja aplinkos ministeriją dėl neryštingumo.
2: Nu, atrodo skandalingai. Nuo 24 iki 26 miškingumas didėjo 0% yra. Tas pats išmiškinimas. Nu, nebeleiskime išmiškinti aklai, sumokant pinigus į biudžetą, kurie net nepasiekia aplinkos ministerijos. Tai pakeiskim teisės aktus.
0: Lietuvoje oficialiai skelbiama, kad miškas užima beveik 34% šalies teritorijos, tačiau iš įskaičių patenka ir kirtavietės, miškų įveisti skirti plotai, todėl realiai miškų iš šalyje gerokai mažiau. Šiandien daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra 12-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:10 pasižvalgėme, ką šiandien galima nuveikti ir Vilniuje, ir visoje Lietuvoje, ir radome jums visai neblogų pramogų.
2: Taip, aš pradėsiu nuo Vilniaus, nuo sostinės. Šiandien polarizuoti stiklai 40 metų scenoje Tamsta Club Vilnius, jeigu norite pasiklausyti. Ir aš stiklus pakeisiu. Ir dar daugelio kitų dainų. Pasižiūrėkit, gal dar pačiupsite kokį vieną kitą bilietą ir smagiai praleisite vakarą.
1: Aš radau, kad Lentvaryje galima labai fainai pasivaikščioti. Žygis atrask Lentvarį pėsčiomis. Kviečiame spalio 10 dieną, tai yra šiandien, į rudenišką žygį nusidažiusi auksiniais rudens lapais gražiajame Lentvaryje. Bus ką pamatyti, maršrutus peržvelgiau akimis, irgi visai neblogi. Galima eiti 10 km, galima eiti 20 km, o patys ištvermingiausi gali rinktis trasą 29 km.
2: Rimtas iššūkis, meskite sau jį, o jeigu būsite Raudondvaryje, tai Kaune, galite aplankyti kačių parodą. Daugiau negu 150 gražiausių kačių būtent ten. Tikrai manau, kad bus labai gražu, ypatingai tiems, kurie negali atsispirti miauksėjimui ir apskritai katėms ir katiniukams.
1: Kaišiadoriai šiandien irgi labai linkia priimti svečius, nes šiandien Kaišiadorių maratonas 2026-ieji. Gimsta nauja tradicija šitas maratonas. Sako, 2026-aisiais pirmą kartą istorijoje startuos Kaišiadorių maratonas. Naujas bėgimo renginys ir sporto varžybos kviečiančios pažinti vieną sportiškiausių Lietuvos miestų iš visiškai naujos perspektyvos.
2: Labai irgi smagu. Ir Telšiuose bei Panevėžyje šiandien vyksta rudens mugė pavadinimu Rudenojai. Tai tikrai puiki proga pasidalinti arba pasirūpinti rudens gėrybėmis irgi pasidairyti, gal kažką smagaus nusipirkti, prasiturtinti ir gerai praleisti laiką.
1: O dabar...
3: 1-8-2-3.
1: Numeris jums, kurį surinkę, galite prisiskambinti mums į tiesioginį eterį ir papasakoti, ką esate suplanavę šiandien smagaus nuveikti jūs. Gal taip pat, kaip mūsų ankstyvoji ryte skambinusi klausytoja, keliausite į žygį, gal važiuosite į darbus, gal turite numatę kažkokią renginį, o galbūt jūsų miestuose ar miesteliuose vyksta šventės, į kurias galite pakviesti visus Lietuvos klausytojus prasiblaškyti ir apsilankyti. Tai mes labai norime išgirsti. Ką šiandien esate suplanavę jūs?
2: Dar kartelį 1823, pasidalinkite savo sumanimais, savo planais, pakvieskite ir kitus, arba tiesiog pasidžiaukite su visais tuo, kas šiandien jūsų laukia. Galbūt, pavyzdžiui, pas jūs šiandien atvažiuoja giminės, galbūt turite progą švęsti.
1: Gal šiandien žvejybos diena?
2: Galbūt šiandien dar ieškosite vieno kito grybo, arba važiuosite, arba skrisite, gal šiandien yra pirmoji jūsų atostogų diena. Tai jeigu turite kuo pasidalinti, esate labai laukiami. 1823.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas skambina?
4: Ramūna.
1: Ramūnai, ką planuojat šiandien?
4: Jau planai prasidėjo, nuvežiau mažąją dukrą į jojimo konkūrą, į vyksta varžybos, palikom. Mhm. Nežinau, kaip seksis, lėkim namo, turim darbelių.
2: Ar dukros varžybos ne pirmos?
4: Antros.
2: Antros, o kaip pirmose sekėsi?
4: Pirmuose gerai, prizinę vietą pasiėmėm.
2: Tai žinokit, dabar irgi garantuotai.
1: Mes labai sergam už jūsų dukrą, linkime didelės sėkmės ir laikom kumštukus, kad užimtų pirmą vietą.
2: Būtinai.
4: Ačiū labai.
2: Sveiki, Lietus. Alio.
5: Alio.
2: Alio, labas rytas, kuo vardu?
5: Sveiki, Rasa.
2: Rasa, kur važiuojat, ką veiksit šiandien?
5: Į paskaitą.
2: Į paskaitą?
1: Ką mokysitės?
5: Pedagogiką.
2: Bendrai pedagogika ar kažkokia tikslė disciplina?
5: Iki mokyklinį ir prieš mokyklinį ugdymą.
2: O, žinokit, tai ačiū jums, tokių žmonių, kuo daugiau jaunai kartai, kad būtų kelrodė žvaigždė, kaip teisingai užaugti ir kaip būti geru žmogumi. Na, šaunuolė esat.
1: Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
6: Linas iš Veprių.
1: Koks planas, Linai, šiandien jūsų?
6: Su keturačiu pasivažinėti po miškus.
2: Oi, klausykit, aš prisijungčiau, jeigu turėčiau keturatį. Būkit atsargus, tik tai pažadėkit, gerai?
6: Būtinai.
2: Būtinai, gero jums adrenalino ir
1: gero ryto.
0: Gero ryto. Čia Lietus.

0: the lessons I've learned.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
5: Dyson nuolaida yra, Tormėjo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
4: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
5: 100 nuolaidų su 15 min prenumerata.
4: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.
2: Reklama.

0: horoskopai.
1: 8:31, pažiūrėkime, ką mums žada žvaigždės. Avinas. Avinai šią dieną gali jaustis energingi ir pasitikinti savimi. Darbe jūsų noras imtis iniciatyvos padės pasistumėti vykdant svarbią užduotį.
2: Jaučiai, šiandien darbo ir asmeniniai reikalai persipins, todėl pirmiausiai sutvarkykite vieną neatidėliotiną asmeninį klausimą. Tuomet ir darbai eisis sklandžiau.
1: Dvynių lauks aktyvi ir bendravimui skirta diena. Pokalbis darbe suteiks naudingos informacijos arba atvers naują galimybę. Prieš prisiimdami įsipareigojimus, atidžiai išklausykite kitus, ypač kai bus prieinami keli variantai.
2: Patarimas vėžiams, šį rytą skirkite seniai atidėliojimam žingsniui savo tobulėjimo link. Netidėliokite to, ką galite padaryti jau šiandien.
1: Liūtai šiandien turės galimybę pademonstruoti lyderystę. Darbe jūsų pasitikėjimas savimi ir sprendimų priėmimo įgūdžiai padės stumti svarbų projektą į priekį.
2: Netikėtas darbo skambutis gali sutrukdyti mergelių asmeninius planus, tačiau nepamirškite ir artimųjų žmonių. Jei įmanoma, darbinius klausimus atidėkite rytojui ir skirkite laiko draugystei.
1: Svarstyklės šiandien derins skirtingas atsakomybės, darbe diplomatija padės suvaldyti skirtingas nuomonės ir pasiekti praktišką susitarimą, tačiau nenusileiskite dėl savo prioritetų vien tam, kad išvengtumėte nesutarimų.
2: Skorpionai, šiandien santykiuose svarbiausia ne vien aistra, bet ir patikimumas. Prisiminkite seniai duotą pažadą ir ištesėkite jį nelaukdami priminimo.
1: Šauliai jausis optimistiškai ir trokš tyrinėti naujas galimybes. Darbe jūsų noras mokytis atvers naują progą, ypač jeigu būsite pasiruošę priimti naują atsakomybę.
2: Ožiaragiai, leiskite sau trumpai atsikvėpti. Geriausios idėjos gali aplankyti būtent tada, kai nustosite skubėti. Kartais puodelis kavos ir ramus žvilgsnis į aplinką padeda daugiau nei papildoma darbo valanda.
1: Vandeniai, šiandien į gerai žinomą iššūkį pažvelgs iš naujos perspektyvos. Inovatyvi idėja sulauks dėmesio darbe, jeigu aiškiai paaiškinsite, kaip ji gali duoti praktinių rezultatų.
2: Na ir žuvys. O svajodami apie atostogas, žuvys, nepamirškite kasdienių pareigų ir svarbių rezervacijos detalių. Šiandien pasirinkite vieną atidėliotą buities darbą ir pagaliau jį atlikite.
1: Taigi tai štai, ką žada žvaigždės mums visiems, mielėjo, o tikėti ar ne, spręsti jums patiems, nes tai tik astrologinė prognozė, ne 100% faktas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilometzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Vilnius.

Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius. Reklama.

0: 8:43, o mes norime pakviesti jus į žaidimą Lietaus melodiją, nes turite puikią, fantastišką, nepakartojamą galimybę laimėti Lietaus dovaną.
1: Tikrai taip, jeigu pasakysite dviejų dainų pavadinimus iš eilės, kuriuos pagros, išraukas pagros Živilė, jeigu jums pasiseks, Lietaus koinaitis bus jūsų.
0: Norinčių sudalyvauti yra labai nemažai, labai smagu matyti tiek daug dalyvių, tai keliame ragelį štai šiam žmogui. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Laba, kas paskambino?
2: Giedrė.
0: Giedrė, iš kur esat?
2: Iš Marijampolės.
0: Linkim, Giedrė, jums sėkmės ir štai pirmoji melodija.

0: Ar bus atsakymas, Giedra?
1: Ne, bus, pasiduodu.
0: Jūs dar prieš pasiduodama galite sakyti, o kas atlieka?
2: Taip, galite drąsiai paklausti.
1: O kas atlieka?
0: Kerbedis.
2: Šaukit kokią kerbedžio dainą.
0: Kokia pirma šauna į galvą?
1: Sakalė link, bet tikrai ne.
0: Tikrai ne.
2: Teisingai pasakėt ir iš karto pasidarė aišku, kad ne. Aha, dar kažkam pamėginkim atsiliept. Labas rytas. Alo.
0: Jeigu, man atrodo, išgirdo dainą, galvoju, ir aš nežinau.
2: Galvoju, gal kad kitas atlikėjas. Toliau bandom tiesiog ieškoti to teisingo atsakymo. Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Remigijos.
2: Remigijau, reikia teisingo atsakymo.
3: Gal galit pakartoti, biškinė visai
0: galim.

0: Tu kvepėjai lietum?
1: Ne, ne šita daina.
2: Vis dar laukiam to teisingo atsakymo, gal čia? Labas rytas.
1: Alo, sveiki.
2: Alo.
1: Alo, alo, jūs eteryje. Ne.
2: Nesusikalbėsim šį kartą.
3: Labas rytas.
1: Labas, kas paskambino?
3: Rūta.
1: Rūta, koks atsakymas?
3: Galit pakartoti?
1: Galim.

0: Kastytis Kerbedis ir jo daina.
1: O, nekvepia lietus, tikrai ne.
2: Ne. Mm, ir nesakalė liek, jūs
3: teiškinom. Ir nesakalė liek.
0: Na, Rūta.
2: Ar bus atsakymas?
1: Tu svajoji kažkaip lietum, ne, ne šita, ne, nebus tikrai.
2: Tikrai nebus. Na ką, Rūta, buvote paskutinė mūsų viltis. Daina vadinasi, aš šiandien noriu būti tavo.
0: Na ką, mylėjai, tikrai dar turėsite šansų laimėti Lietuvos kojinaitės. Likite kartu ir tikrai paskelbsime apie tokias progas.
4: Radijo stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia užsitikrinęs Rusijos vadovo Vladimiro Putino sutikimą tiekti dizeliną į Ameriką ir pasaulio rinkas. Tai patvirtina ir Kremlius. Jungtinių valstijų departamentas išdavė laikiną licenciją, leidžiančią rusiškam dizelinui pasiekti pasaulinės rinkas iki 2027 metų balandžio. Šis žingsnis žengiamas likus kelioms savaitėms iki svarbių Amerikos kadencijos vidurio rinkimų, kuriuose Trumpo Respublikonų partija rizikuoja prarasti turimo kontrolę kongrese, rinkėjams vis labiau nerimaujant dėl pragyvenimo išlaidų ir brangstančio kūro. Tačiau Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis tikina, kad lydimas agresoriai šaliai parduoti naftos produktus prilygsta investicijai į karą, kuris turi baigtis, o ne tęstis. Po vėjuoto penktadienio elektros Lietuvoje neturi beveik 2400 vartotojų. Energijos skirstimo operatorius skelbė, kad šeštadienio rytą užfiksuoti 52 elektros teikimo sutrikimai. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai sulaukė 84 iškvietimų pašalinti stipraus vėjo sukeltų padarinių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausia pagalbos prireikė Klaipėdos regiono gyventojams. Nukentėjusių žmonių nebuvo, tačiau registruota keletas įvykių, kai medžiai užvirto ant automobilių, ugniagesiams gelbėtojams teko šalinti ir ant kelių elektros linijų užvirtusius medžius. Vilniaus demokratų sąjunga vardan Lietuvos pristatys ir tvirtins kandidatus į merus 2027 metų savivaldos rinkimuose. Partijos organizuojamame susitikime taip pat bus pristatytos pasirengimo rinkimams kryptis ir pagrindiniai rinkimų programos principai. Per praėjusius savivaldos rinkimus demokratai pelnė 129 mandatus iš šių 5 merų. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių, o bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Krašto apsaugos ministerijos teigimo šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir naujas kariuomenės galimybės. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad dėl tikslaus kitų metų šauktinių skaičiaus dar bus sprendžiama.
1: Taip, tai mes tikrai nemažinsime to skaičiaus, kuris yra dabar šiais metais jau nustatytas ir kuris siekia dabar 4080, pradžioje buvo 200 mažiau. Tai jeigu mes turime tokias galimybes kaip sistema dar kartais įvertinus, tai tikrai nereiktų mažinti ir to neplanuojame daryti. Tačiau dar diskusija vyksta dėl to, ar mes kažkiek dar galėtumėm pridėti. Ir čia matyt bus jau rudentės, jos irgi diskusija, taipogi ir parlamente, vertinant ribinius skaičius ir ar galėtumėm pridėti, nes kaip žinia vyksta. Ta diskusija dėl visuotinio šaukimo ir turėsime vis tiek pateikti artimiausių metų ir tam tikrą vertinimą ir valstybės gynimo tarybai, kada tas klausimas bus įtrauktas į darbotvarkę ir kada galima. Na ir atitinkamai tuo pačiu turės būti vertintame, koks tas skaičius galėtų būti ir artimiausių metų, tai yra kitais metais. Nežinau, dabar tikrai nenorėčiau spekuliuoti, bet jau, kaip pasakyt, su dabartinėm sąlygom tai yra visiškai maksimalios ribos.
0: Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas, tačiau svarstomas gynybos strategai teigia, kad formuojant nacionalinę diviziją, jo įvedimas yra tik laiko klausimas. Šiandien daug kur palis vyraus, nedidelis lietus, pūs gustingas vėjas, temperatūra 12-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9:04.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 1 8 2 3.
2: 9:11, o eteryje turbūt viena skaniausių rubrikų, kurios metu jūs paskambinate mums, dalinate savo pusryčių receptais, o mes jūs mainais už juos apdovanojame lietaus dovanomis.
3: Taip, Lietuvoje savaitgalio pusryčių rubrika. Mums iš karto galime pasakyti, reikia 2 receptų šį rytą, kuriais jūs pasidalintumėte su visais lietaus klausytojais. Na, o trečiasis prisiskambinės klausytojas ir nuspręs, kurisgi receptas šiandien taps nugalėtoju, o nugalėtojo recepto autoriui mes padovanosime lietaus dovaną.
2: Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko jūs vardu?
4: Elmyra.
2: Iš kur?
4: Iš Šakių rajono.
2: Papasakokit, ką gaminat šiandien skanaus?
4: Nu, va, dar turiu pomidorų, paėmiau nusilupau svogūną, pakepinau svogūną ant keptuvės, ant margarino būtent. Uh-huh. Sudėjau tada pomidorus, suplakiau kiaušinių ir viską gerai sukepiau, apkepiau gražiai ir tada pasidariau padažiuką tokį su česnaku, grietinės ir tada, kai valgiau, užsidėdė ir krapų dar tiesa reikia labai.
2: Tai čia toks omletas su daržovėmis gaunasi, su pomidorais.
4: Taip.
3: Skamba gerai, skamba skaniai. Manau, kad tikrai atsiras žmonių, kurie norės pasigaminti šitą patiekalą. Dabar antrasis receptas. Pasisveikinkim su kažkuo.
2: Aha.
3: Alio, labas rytas. Alio.
5: Sveiki.
3: Sveiki, kuo vardu?
5: Laima.
3: Laima, iš kur skambinat?
5: Iš Utenos.
3: Linkėjimai į Uteną. Sakykit, apie pusryčius kalbam, ką jūs pasiūlysit šį rytą?
5: Apie pusryčius, čia tiesiog buvo vakar dienos spontaniški pusryčiai, tai tiesiog norėčiau ir aš pasiūlyti prieš eidama į darbą.
3: Taip.
5: Užsimerkiau lešis, kad prabrinktų saulytę lešių raudonųjų, tada moliūgų sėklų, juos užbrinkinau, grįžus po darbo, sublenderiavau, įdėjau varškės, kiaušinio, viską blenderiu sutryniau, cukraus, druskos nieko nereikia, kiaušiniai, žali kiaušiniai ir dar varškė. Viskas, ir tokie blineliai, ir petruškų dar tiesa, daug, sauja gera. Jie gavosi žali blineliai, su grietinė, su kuo nori, su spirgučiais, su kažkokiais, taip pat gali padažiuką pasidaryti.
3: Bet tai klausykit, lešiai, moliūgų, sėklos, tai labai sveikuoliški, sakyčiau.
2: Ir skamba, žinokit.
5: Jokių miltų, be nieko, tiesiog labai gražų žali blinelį gausi, o skonis tobulas.
2: Bet Laima, čia ir skamba kaip turbūt jūsų išradimas, ar jūs radot kažkur šitą receptą, aš pirmą kartą girdžiu.
5: Ne, tiesiog čia gavosi toks išradimas, bet žinokit, tobulyje.
3: Na va, supratom, gerai, ačiū, kad pasidalino, o dabar pažiūrėsime, kas patiko labiau mūsų klausytojams.
2: Alio, sveiki.
6: Labą rytą.
2: Labą, kas paskambino?
6: Juozas.
3: Juozai, turi rimtą užduotį. Ar tai jaučiat tą spaudimą pečiuose?
6: Ne, pečiuose, bet tai skaniausias yra patiekalas, yra tas, kuris pagamintas mylimų žmogaus.
3: Be jokios abejonės.
2: Dabar ar omletas su pomidorais, ar žali blineliai laimi?
6: Abu vienodi, bet tai...
2: Kam duodat savo balsą? Kas jums atrodo skaniau?
3: Jūsų balsas nuspręs, kuris receptas iš tų dviejų, kuriuos mes girdėjome, šiandien taps nugalėtoju.
6: Tai geriau už tą žalį blinelį, bet kaip gali būti žalį blinelį, jeigu jie nekepti?
2: Vat, pasirodo, gali būti žalios spalvos blinelį, tai ačiū jums labai, o mes plojame Laimai ir dovanojame jai lietaus dovaną.
0: Gero ryto. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūrytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
3: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
5: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: 9:32, mes norime jums papasakoti, kokie orai šiandien mūsų laukia.
3: Taip, o sinoptikai praneša, kad šiandien daug kur palis, vyraus nedidelis lietus ir gūsingas vėjas, o temperatūra turėtų svyruoti nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Jeigu tiksliau apie miestus, Vilniuje ir Panevėžyje prognozuojami 11, Kaune ir Šiauliuose 12, šilčiausia šiandien Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Iki myli seniorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams ne 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
5: Urbo banke mes žinome, kad
6: būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
7: Sveiki.
6: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
7: Gražios dienos.
5: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
8: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
9: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
10: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
11: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
12: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
13: Sanarių skausmas tapo kasdieniu jūsų palydovu? Sunku judėti? Nebelaukite ir padėkite savo sanariams judėti be skausmo, vartodami nereceptinį vaistą – Piesklėdin. Piesklėdin papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
1: Reklama.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:46, tai yra laikas, kada mes naršome po 15 min portalą, žiūrime, ką galima įdomaus ir jums papasakoti ir patys labai dažnai įninkame į tuos įdomius įtraukiančius straipsnius.
2: Taip, iš tikrųjų pasiskaityti yra labai daug ko, o mes atrinkome kelis variantus. Pirmasis maniškis yra apie tai, kad vokiečių biologija pristatė ilgamžiškumo formulę. Ką valgyti, kad gyventumėte ilgiau? Minėtojai vokietė siūlo 45 ir 10 mitybos formulę. Pasak jos, svarbu ne tik suvalgomų maistinių medžiagų proporcijos, bet ir produktų kokybė. Mažiau perdirbto maisto, daugiau skaidulų ir pakankamai vitaminų bei kitų būtinų maistinių medžiagų. Ką konkrečiai valgyti pusryčiams, pietums ir vakarienei, kad šita formulė būtų pritaikoma kasdienybėje, būtent sužinosite susiradę šį straipsnį.
1: Ir iš tikrųjų geras straipsnis, nes aš dabar lygiai tą patį atsidariusi, galvojau papasakosiu klausytojams, bet Mindaugas buvo pirmesnis. Įsijunkit, mėlyje, ir jūs tikrai yra ką paskaityti.
2: Taip.
1: Aš radau straipsnį, kuris vadinasi 5 netikėti aukšto kortizolio lygio požymiai, kurių pasak gydytojų nereikėtų ignoruoti. Tai hormonai reguliuoja daugybę gyvybiškai svarbių sistemų procesų. Vienas svarbiausių kortizolis. Jo lygiai viršijus normą gali kilti tikrai įvairių problemų. Kai kurie simptomai yra gerai žinomi, tačiau gydytojai atkreipia dėmesį ir į netikėtus požymius, rodančius padidėjusį kortizolio kiekį. Tai galėsite atrasti kortizolio lygio požymius. Vienas tokių yra svorio augimas, dar gali būti raumenų silpnumas, prastas miegas, aukštas kraujospūdis, veido paburkimas. Taip pat atrasite, kas lemia aukšto kortizolio lygį ir kada reikėtų kreiptis į gydytojus. Tikrai labai naudingas straipsnis, užbėkit, paskaitykit, permeskit akimis, kažką naudingo tikrai atrasit.
2: Apskritai kviečiame į 15min.lt, ten rasite straipsnius nuo sveikatos iki pramogų, tai kas vyksta, kas yra aktualu, tad užsukit būtinai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
6: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
7: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
6: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
7: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
6: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
7: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
1: Reklama.

0: News.
1: Labą dieną, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Po vėjuoto penktadienio elektros šalyje neturi beveik 2400 vartotojų. Energijos skirstymo operatorius skelbia, kad šeštadienio rytą užfiksuoti 52 elektros tiekimo sutrikimai. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai sulaukė 84 iškvietimų pašalinti stipraus vėjo sukeltų padarinių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausia pagalbos prireikė Klaipėdos regiono gyventojams. Nukentėjusių žmonių nebuvo, tačiau ugniagesiams gelbėtojams teko šalinti ant automobilių. Mobilių kelių elektros linijų užvirtusius medžius. Seimas šią savaitę pradėjo svarstyti siūlymą drausti tam tikro dirbtinio intelekto sukurto turinio platinimą. Pagal registruotą įstatymo pataisą būtų draudžiama skleisti dirbtinio intelekto priemonėmis sukurtą arba iš esmės pakeistą turinį, kurio sudaromas klaidingas įspūdis apie tikrus asmenis, jų tapatybę, pasisakymus ir veiksmus, jeigu toks turinys gali daryti neteisėtą poveikį demokratiniams procesams, kelti grėsmę nacionaliniam saugumui arba reikšmingai pažeisti asmens teisės. Iniciatorių tikinimu, tokie pokyčiai reikalingi, nes sparčiai vystantis dirbtinio intelekto technologijoms atsirado galimybė tikroviškai sukurti arba iš esmės pakeisti bet kokį skaitmeninį turinį, sudarant klaidingą įspūdį apie realius asmenis. Teisingumo ministerija visgi pažymi, kad tokį įstatymo pakeitimą būtina suderinti su Europos komisija, o Seimo teisininkai mano, kad tą patį tikslą galima pasiekti kitomis priemonėmis. Švietimo mokslo ir sporto ministerija neturi aiškaus atsakymo, kaip spręsti klausimą dėl ugdymo lietuvių kalba tautinių mažumų mokyklose. Ministerijos atstovės Jolantos Navickaitės teigimo prievolė mokyklose, kuriuose ugdymas vyksta tik rusų kalba, steigti bent po vieną lietuvišką klasę keltų rizikų, taip pat ir dėl ugdymo kokybės.
2: Ar nereikėtų svarstyti, kam skirtas tautinių mažumų mokyklos ir tai leistų iš esmės atsakyti tą klausimą, kaip mes galėtume stiprinti ir užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvą ir mokosi tautinių mažumų mokyklose lietuvių kalbos mokėjimą.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad tautinių mažumų mokyklos turėtų visgi išlikti.
3: Tiesiog panaikinti valstybinę tautinių mažumų mokyklą, man atrodo, ir pati geopolitinė situacija, ir kalbant apie žmogaus teisės laisvės ir įsipareigojimus Lietuvos, loginti tautinių mažumų situacijos tikrai negalėtume, nes lauktume ir tarptautinės bendruomenės dėmesio.
1: Ministerijos duomenimis šešiose savivaldybėse veikia 31 bendrojo ugdymo mokykla, kurioje mokoma tik rusiškai, čia mokosi daugiau nei 14 tūkstančių mokinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo jo teigimu gėdingą Nobelio taikos premijos laureatės pasirinkimą, pareikšdamas, kad šis sprendimas paliks neištrinamą dėmę Norvegijos reputacijoje ir kad premija turėjo būti skirta jam. Prestižinė premija penktadienį pelnė Pietų Afrikos Respublikos teisėja ir žmonių teisų gynėja Navi Pillay už savo veiklą kovojant su karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui. Trumpas nekartą neslėpė siekiantis gauti Nobelio taikos premiją, tačiau kalbėjusių ekspertų teigimu, pretenduoti į šį apdovanojimą Trumpui neleido jo karas prieš Iraną, teritorinės ekspansijos siekiai be kita ko Grenlandijoje, griežtos priemonės migrantų atžvilgių ir išpuoliai prieš daugiašalį bendradarbiavimą bei žiniasklaidą. Šiandien daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, temperatūra nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: O mes tikrai, tikrai pasveikinsim, jeigu paskambinsit mums numeriu 1823, mėlyjeji, jeigu šiandien yra ta diena, kada jūs gimėte, tai visi gražiausi, geriausi žodžiai yra skirti tik jums. Jeigu jūsų gimtadienis, vadinasi, turite visiškai pilną teisę garsiai pasakyti, šiandien sveikinu save, šiandien aš švenčiu, o mes labai norime švęsti kartu su jumis.
2: Taip, ir turime už karto skambutį, čiupkime tą kažką skambinantį mums ir tikėkime, kad šiandien švęsime kartu. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Lina.
1: Lina, ar šiandien yra jūsų gimtadienis?
3: Šiandieną yra gimtadienis.
1: Su gimtadieniu. Lina, mes sveikiname jūs be galo. Kaip jūs jaučiate šiandieną?
3: Labai puikiai.
1: Ar važiuojate į savo šventę?
3: Nu, kol kas dar ne, gal vakare.
1: Vakare. Ką ten nuo pat ryto švęsti?
2: Ne, reikia švęsti visą dieną, žinokit, nuo pat ankstyvo ryto. Labai smagu, kad paskambinot ir prisidavėt, kad šiandien švenčia. Tai mes įsuksime šitą šventišką sūkurį. Sakykit, ar yra suplanuoti šiandienos reikalai, programa, svečiai pakviesti, visko pasirūpinta?
3: Ne, tiesiog be plano.
2: Ai, ekspromptu.
1: Man atrodo, žinokit, Rina, geriausi gimtadieniai tokie ir būna. Ekspromptu, be plano, kad tiesiog, kad viskas būtų taip, kaip jūs norit. Tad labai linkim to.
2: Viskas, kas nutinka, tampa staigmena ir dažniausiai malone, tai to ir žinoma linkime jums.
1: Mes, Lina, labai norim jums padovanoti dovaną, muzikinę dovaną. Jums reikėtų tiesiog pasakyti, kokią dainą norėtumėte girdėti per savo gimtadienį. Ir dabar mes tą dainą jums surasime.
2: Saša Song Birželis. Tikrai žinau, kad turime šitą dainą mūsų grojaraštį.
1: Žinoma, kad turime ir aš radau šitą dainą. Tai Lina, dar kartą sveikinimui jums. Labai labai linkim, kad kiekvieną metų dieną atneštumėm po vieną priežastį nusišypsoti, o dabar jūsų daina eteryje.
2: Pasigarsinkit lietų.
0: Būkit laimingi. Čia lietus. Žydinčių

0: namuose.
1: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
0: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026-ieji? Sužinosime spalio 29 dieną.
1: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
0: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
2: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
3: Paragauti rudens? Verta! Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios Pekino anties tik 3,99, o 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl vertė.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos minija Darius ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
7: Futbolo radijas Lietos visos Lietuvos muzika.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
10: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
1: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: EPO – namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: 10:27, dalinamės informaciją apie orus.
3: Sinoptikai sako, šiandien daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, tačiau taip pat bus ir gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Traukite iš širdies. Lietus – visos Lietuvos muzika.

0: 10:31. Horoskopai. Pradėkime nuo avinų. Avinai šią dieną jausis energingi ir pasitikinti savimi. Darbe jūsų noras imtis iniciatyvos padės pasistumėti, vykdant svarbią užduotį, nors man atrodo savaitgalį apie jokius darbus galvoti nereikėtų.
1: Jeigu tik galite, tikrai negalvokite, šiandien atsipalaiduokite, o panašu, kad jaučių darbo ir asmeniniai reikalai šiandien vis dėlto persipins. Todėl pirmiausia sutvarkykite vieną neatidėliotiną asmeninį klausimą. Tuomet ir darbai, jeigu tokių bus, eisis sklandžiau.
0: Dvynių lauks aktyvi ir bendravimui skirta diena. Pokalbis darbe suteiks naudingos informacijos arba atvers naujų galimybių. Prieš prisiimdami įsipareigojimus atidžiai išklausykite kitus, ypač kai bus prieinami keli variantai.
1: Vežiams žvaigždės patarė, šį rytą skirkite senėti dėliojimam žingsniui savo tobulėjimo link. Netidėliokite to, ką galite padaryti jau šiandien.
0: Liūtai šiandien turės galimybę pademonstruoti lyderystę. Darbe jūsų pasitikėjimas savimi ir sprendimų priėmimo įgūdžiai padės stumti svarbų projektą į priekį.
1: Netikėtas darbo skambutis šiandien gali sutrukdyti mergelių asmeninius planus, tačiau nepamirškite ir artimųjų žmonių. Jei įmanoma, darbinius klausimus atidėkite rytojui ir dabar skirkite laiko draugystei.
0: Svarstyklės šiandien derins skirtingas atsakomybės. Santykiuose švelnus pokalbis išspręs nedidelį nesusipratimą ir sugražins emocinį komfortą.
1: Skorpionai, šiandien santykiuose svarbiausia bus ne vien aistra, bet ir patikimumas. Prisiminkite seniai duotą pažadą ir ištesėkite jį nelaukdami priminimo.
0: Šauliai jausis optimistiškai.

0: Mistiškai ir trokštirinėti naujas galimybės. Jūsų noras mokytis atvers naudingą progą, ypač jeigu būsite pasiruošę priimti naują atsakomybę.
1: Ožiaragiam žvaigždė sako, leiskite sau trumpai atsikvėpti. Geriausios idėjos gali aplankyti būtent tada, kai nustosite skubėti. Kartais puodelis kavos ir ramus žvilgsnis į aplinką padeda daugiau nei papildoma darbo valanda.
0: Vandeniai šiandien į gerą žinomą iššūkį pažvelgs iš naujos perspektyvos. Inovatyvi idėja sulauks dėmesio, jeigu aiškiai paaiškinsite, kaip ji gali duoti praktinių rezultatų.
1: Na ir žuvys. Svajodami apie atostogas, nepamirškite kasdienių pareigų ir svarbių rezervacijos detalių. Šiandien pasirinkite vieną atidėliotą buities darbą ir pagaliau jį atlikite.
2: Būkit laimingi.
3: Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta viso.

0: metų senjorų 2026-ieji. Sužinosime spalio 29 dieną.
1: Iki, myli senjorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Sąnarių skausmas tapo kasdieniu jūsų palydovu? Sunku judėti? Nebelaukite ir padėkite savo sąnariams judėti be skausmo, vartodami nereceptinį vaistą – Piesklėdin. Piesklėdin papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
6: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Coca-Cola, Sprite ar Fanta skardinėje vos už 44 centus. 50 litrų juodžemio durpeta gardin tik už 2 eurus 44 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis taip pat vos už 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
13: Reklama.

0: Dėmesio, mėlyjeji, šį mėnesį Hesburgo restoranuose jūsų laukia ypatingas pasiūlymas – šiurpiai gardus Helovino mėsainis su čederiu.
1: Moliūginė bandelė 100% jautina, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilis salotos, čederio sūrio paplotėlis ir žinoma Hesburger agurkinis majonezas. O kaina tik 5 eurai ir 60 centų.
0: Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ir tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius.
1: Hesburger laukia jūsų.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

0: Iš karto. Tik šį savaitgalį didelės vaišės ir nei vieno baldo be nuolaidos. Kaune, Klaipėdoje ir Utenoje. Gintaro baldai salonuose.
1: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Va čia tai magija. Pirk 3 magiją surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą bei dar 80 prizų.
3: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
2: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
4: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį husqvarna.lt.
5: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 eurų. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Visą spalį gintarinėje vaistinėje ambijo ir epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Per Rusijos smūgį sklendžiančiomis bombomis Ukrainos Zaporižės miestui žuvusiųjų skaičius išaugo iki 7, tarp jų 3 vaikai. Apie tai platformoje Telegram pranešė laikinasis Zaporižės srities karinės administracijos vadovas. Pasak jo, sužeista dar 10 žmonių, tarp jų vienas vaikas. Smūgių vietose tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos, nes po griuvėsiais vis dar gali būti įstrigusių žmonių. Dėl penktadienį buvusio stipraus vėjo Lietuvoje šeštadienio rytą elektros neturi dar apie 1300 vartotojų. ESO teigimo daugiausia žmonių elektros neturi Utenos regione. Energijos teikimas dar netkurtas ir daliai klientų Klaipėdos Kauno regionuose. ESO žada visiems vartotojams elektros teikimo atkurti dar šeštadienį. Tauragėje gyvybės langelėje rastas kūdikis. Policijos departamento duomenimis penktadienį po 22 valandos Tauragės ligoninės gyvybės langelėje rastas paliktas 4-5 parų vyriškos lyties naujagimis. Skelbiama, kad surinkta medžiaga pagal baudžiamojo kodekso straipsnį dėl vaiko palikimo. Po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų, tai rodo valstybės kontrolės skaičiavimai. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad augant valstybės skolai vis daugiau bus išleidžiama jos aptarnavimui, nors šias lėšas būtų galima skirti švietimui, socialiniai apsaugai ir kitoms sritims.
1: Šiuo metu pavasarį įvertinę metinės pažangos ataskaitą įspėjome, kad atsižvelgus į prastai priimamus sprendimus kelti neapmokestinamai pajamų dydį, pensijas ar kitas išlaidas, 29 metais mūsų viešo sektoriaus deficitas viršis 3% BVP. Mes prognozuojame, kad iš tikrųjų skola reikšmingai auks iki 55% ir nuo 45% BVP. Per keletą metų kalbame ne apie kelių procentinių punktų sviravimą, o apie daugiau kaip 17 milijardų papildomos skolos augimą. Dažnai kalbėdami apie skolą, negalvojame apie jos būsimą gražinimą, juo labiau skola nėra nemokama, už ją reikės tikrai susimokėti palūkanas. Ir mes matom, kad 29 metais kainuos beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 24 metais gynybai skyrė 2 milijardus eurų.
0: Sako valstybės kontrolierė, jos teigimo tam, kad valstybės biudžeto išlaidos ir skola taip sparčiai neauktų, vyriausybė bei Seimas privalo numatyti priemonės pajamoms didinti, atsisakyti dalies mokestinių, ypač pelno mokesčio lengvatų, griežtai nustatyti svarbiausius prioritetus išlaidoms ir didinti investicijas į sritis, kurios gali lemti ekonomikos augimą. Dėl trapios saugumo situacijos kaimininėse valstybėse vykstančių konfliktų bei galimo karo veiksmų išplitimo užsienio reikalų ministerija rekomenduoja Lietuvos piliečiams nedelsiant išvykti iš Eritrėjos ir atsisakyti planuojamų kelionių į šią šalį. Šiuo metu esančiųjų Eritrėjoje prašoma nedelsiant užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus būtų galima susisiekti. Rugsėjo 23 dieną prasidėjo kovos tarp sukilėlių Tigrėjos liaudės išlaisvinimo fronto ir Etiopijos federacijos. Pajėgų pakurščiusios baime, kad gali atsinaujinti pražutingas prieš keletą metų vykęs pilietinis karas. Šiandien daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, temperatūra 12-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11 valandų ir jau beveik 11 minučių, o mes norime jūs pakviesti į žaidimą Trečias kartas nemeluoja. Taisyklės labai paprastos, šį kartą Mindaugas užduos klausimą, jeigu pirmi du klausytojai jį neatsakys teisingai, trečiasis galės gauti užuominą. Teisingai atsakęs klausytojas laimi lietaus dovaną.
2: Taip, o šį kartą turime ypatingą prizą, tai yra pakuotė Defendil D3 maisto papildo, tai patikimas pasirinkimas kasdienį imuninės sistemos veiklai palaikyti, vienoje kapsulėje imunitetui svarbios medžiagos. Tai patentuotas beta-gliukanas, vitaminai C ir D3 bei cinkas. Defendil D3, kad galėtum džiaugtis kiekvieną dieną be rūpešių.
1: O dabar kviečiame sudalyvauti. Paskambinkite mums numeriu 1823 ir pasiimkite šį fantastišką prizą.
2: Taip, prizas tikrai vertas jūsų dėmesio. Sveiki, Lietus.
3: Labas.
2: Labą, kas paskambino?
3: Evaldas.
2: Evaldai.
1: A, iš kur esat?
3: Iš Kretingos.
2: Iš Kretingos. Linkėjimai į Kretingą, Evaldai, toks neįskaitinis klausimas, ar mėgstate kiną, filmus?
3: Šiaip mėgst.
2: Mėgstat, labai gerai.
1: Tai... Gal ir klausimas nebus sudėtingas.
2: Gal ir nebus, gerai. Tai, Evaldai, klausimas iš tiesų yra labai paprastas, manau, ir atsakymą turėsit. Kuo išskirtinis buvo 1927 metų filmas pavadinimu Džiazo dainininkas? Šitas filmas turėjo vieną ypatingą to laikmečio, žinoma, ypač ypatybę. Išsiskyrė nuo visų kitų filmų.
3: Oi.
2: Ar turėsit kokį variantą?
3: Variantą turiu, bet...
2: Sakykit.
1: Sakykit.
3: Nu, negalėjau vartuoti alkoholio tais metais.
2: Su filmu nesusiję ir atsakymas tikrai nelabai į tą pusę. Gerai, ačiū Jums už bandymą. Pasigaukim dar kažką į žaidimą. Sveiki.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą, kuo Jūs vardu?
4: Mindaugas.
1: Mindaugai, ar turėsit atsakymą?
4: Bandau spėti, galbūt pirmasis garsinės.
2: Pirmasis kas?
4: Garsinis filmas.
2: Pirmasis garsinis filmas, taip, tai yra teisingas atsakymas. Šis filmas užbaigė nebyliojo kino erą. Aktoriai pirmą kartą prabilo ekrane. Filme buvo dialogo scenų, kuriuose girdėjosi aktoriaus balsas, sutampantis su jo lūpų judesiais. Puikiai susitvarkėt, nereikėjo netgi ir užuominos, o mes priminame, kad Defendil, tai yra prizas, kurį laimėjo ką tik Mindaugas, yra vartotojai jau pamilti maisto papildai imunitetui.
1: Visai šeimai skirtoje Defendil produktų linijoje rasite ir Defendil D3 kapsulės. Jūsų dėtyje patentuotas beta-gliukanas, vitaminai C ir D3 bei cinkas.
2: Defendil padeda rūpintis imuninę sistemą kasdien, kad daugiau laiko galėtumėte skirti tam, kas svarbiausia. Defendil ieškokite vaistinėse, o spalį eurovaistinėje kapsulės įsigykite su nuolaida.
1: Mm-hmm.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl verta.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
3: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
4: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 eurų. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 eurų. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 eurų. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30 procentų nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
8: Sanarių skausmas tapo kasdieniu jūsų palydovu. Sunku judėti? Nebelaukite ir padėkite savo sanariams judėti be skausmo, vartodami nereceptinį vaistą – Piesklėdin. Piesklėdin papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių vidinė filė valdandų 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
5: 7 ryto?
6: 8 vakaro.
7: Po darbo?
8: Antradienį.
5: Per pietų pertrauką.
9: Šeštadienį.
10: Mano daktaras.lt. Rinkitės savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: 11 valandų 31 minutė, metas staigmenoms, bandysime prisiskambinti Vilmai ir pasveikinti ją gimtadienio progą nuo sūnaus.
1: Taip, turime labai gražų sveikinimą, norėsime jį perduoti, tikimės, kad pavyks Vilmai prisiskambinti.
0: Aš optimistiškai nusiteikus, manau, kad pavyks.
2: Labai gerai. Tikėkimės, kad tas optimizmas...
3: Klausau.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: O Vilmai čia paskambinau.
3: Taip.
1: Vilma, labai malonu. Sakykit, ar nenutraukiau aš jūsų nuo jokios veiklos svarbios?
3: Nu ne, dabar kol kas nieko. Viskas
1: klausykit, Vilma, aš kodėl skambinu, aš norėjau pasveikinti jūsų pasaulinę košės dieną ir planuoju tą košę virti ir galvoju pasitarsiu su jumis, kuri jūsų mėgstamiausia galėčiau privirt, galėtumėm kartu tą košę suvalgyti. Jum ar greikių pavyzdžiui, ar kokių kitų kruopų?
3: Gal kitų kruopų.
1: Kokio, gal manų košę mėgstat? Su cinamonu?
3: Nu ne, jau išaugam iš to amžiaus.
1: Bet skanu, žinokit, smagu prisiminti vaikystę.
3: Tai va.
1: Sutinkat. Žinokit, dar geriau būtų, jeigu jūs pas mus užlėktumėt. Ar yra tokia galimybė?
3: Nežinau, šiandien nelabai, rytoj nelabai.
1: Užsiemus esat. Gerai, tada leiskit tiesiog jūs pasveikint girdint visai Lietuvai. Sakydamas visai Lietuvai nejokavau, nes jums skambina. Radio
0: stotis Lietuvos. Vilma, su gimtadieniu.
3: Ačiū labai, ačiū.
0: Mes girdim, kad nuotaika yra puiki, girdim šypseną jūsų valse.
3: Smagu labai išgirsti.
1: Tai dabar, Vilma.
3: Telefone jūs Simona.
1: Sakykit dabar, Vilma, ar esat suplanavus gimtadieniui kažką?
3: Nu ne, šiandien darbai dar, į naktinę į...
1: Jūs turbūt jokaujat, aš kaip visą laiką sakau, jeigu tai papuola, jūs mum atsiunčiat savo viršininko arba viršininkės numerį ir aš tada skambinu ir tariuosi, kaip čia yra. O jeigu rimtai, tai pamėginkim paspėliot, kas už

0: registravo jums staigmeną.
1: Taip, kaip galvojat, kas organizavo sveikinimą girdint visai Lietuvai?
2: Nu, gal vaikas.
1: Lukas parašė mums laišką, sako, labai noriu pasveikinti mamytę Vilmą iš Panevėžio ir skirti jai šios žodžius. Miela mamytė Vilma, sveikinu tave su nuostabiuoju gimtadieniu. Dėkoju už tavo begalinį švelnumą, rūpestį, išmintį ir šilumą, kurią kasdien apkabini mūsų pasaulį. Tu esi mūsų uola, šviesa ir didžiausias įkvėpimas. Linkiu, kad tavo veidas niekada nenustotų šypsotis, o akis spindėtų laimę, o širdyje visuomet gyventų pavasaris. Ta tavo dienos būna lengvos, pilnos gražių akimirkų, jaukių pokalbių ir saldžių svajonių išsipildymo. Būk sveika.
2: Ačiū labai, jum abiem.
0: Sveikinimai dar kartelį. Lengvo darbo šiandien. Išsiprašykit, kaip galima anksčiau, kad galėtumėte kuo smagiau švęsti savo gimtadienį.
1: O eteryje dar ir dainą jums grojam. Švęsk kartu su grupė Dar.
2: Ačiū labai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 diena.
4: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalis skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
5: Helovynas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovyno kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
6: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
7: Šį mėnesį Hesburger. Helovyno mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
9: 35.
10: Kas? Eurai?
9: Ne. 35 tūkstančiai dovanų.
10: Na, jūs duodat.
11: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
12: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. Vieno muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
16: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama.

0: Dėmesio, jau rytoj Pakalbio sodyboje Molėtų rajone prasideda Kazimiero Jakučio koncertų turas Veidrodin pažiūrėjus.
1: Spalio 11, 14 valandą, pasižymėkite, tai yra rytoj 14 valandą, atlikėjas su grupe kviečia į 2 valandų susitikimą su gyva muzika ir atviromis gyvenimo istorijomis.
0: Skambės jaunystėje parašytos dainos ir nauji kūriniai, kuriuos klausytojai pirmą kartą išgirs gyvai. Muziką galėsite parsinešti ir namo. Naujas dainas gausite dovanų skaitmeniniu formatu.
1: Pakvieskite artimą žmogų ir rytojaus popietę praleiskite drauge pagulbyje, ten, kur prasidės ši muzikinė kelionė.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios Pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
2: Urbo banke mes žinome, kad...
3: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
4: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
12: O, naujas televizorius.
13: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
12: Tik kiek suploji?
13: 99 eurus.
12: Už 55 colių Samsung?
13: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolatą televizorių. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
12: Kambarioko neieškai?
14: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos grindims ir plytelėms iki 60. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50. Virtuvės ir kitais smulkiai buitiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
15: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
16: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
17: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189. O siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.
18: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow. To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiai koalicijai priklausanti Demokratų sąjunga vardan Lietuvos Vilniuje davė startą savivaldos rinkimų kampanijai ir patvirtino per 30 partijos kandidatų į merus. Vilniaus miesto merus nutarta kelti Seimo narės ekonomistės Jekaterinos Rojakos kandidatūrą. Kitos parlamentarės Agnės Jekavičiūtės Miliauskienės kandidatūra iškelta į Telšių rajono merės. Tuo metu trečios kadencijos sieks civilinėje Čekiukų byloje nuteista Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė. Administracijai po teismo sprendimo turėjo gražinti 4288 eurus. Kadangi tai buvo civilinė, o ne baudžiamoji byla, Miškinienei neskirta jokių veiklos apribojimo, todėl jai nekyla kliūčių kitame dalyvauti savivaldos rinkimuose. Tauragėje gyvybės langelyje rastas kūdikis. Policijos departamento duomenimis penktadienį po 22 valandos Tauragės ligoninės gyvybės langelyje rastas paliktas 4-5 parų vyriškos lyties naujagimis. Skelbiama, kad surinkta medžiaga pagal baudžiamojo kodekso straipsnį dėl vaiko palikimo. Vyriausybės siūlymą augančių degalų kainų išlaidas kompensuoti viešojo transporto lengvatomis kritikuoja ir ekonomistai, ir opozicija. Vyriausybė jau nusprendė nuo spalio 9 dienos taikyti 50% nuolaidą traukinių bilietams. Tokią pačią lengvatą siūloma numatyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams nuo lapkričio 1-osios. Lengvatą žadama išlaikyti iki gruodžio 31-osios. Tam, kad nuolaida autobusų bilietams įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Opozicinių konservatorių frakcijos Seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė sako, kad nuolaidos kelionėms tarp miestų netikslinga priemonė, nes nepasieks tų, kurie susiduria su augančiu kuro kainų našta.
1: Ar jau sulig naujųjų metų fejerverkais visa kūro krizė išsisprendžia ir nebereikės jokios politikos formuoti, kaip elgtis į ateitį. Tai nėra politikos formavimo pavyzdys. Tolimosios kelionės vis dėlto labiau yra nekasdienio poreikio klausimai, kur nuvykti darbą pirmin ir atgal. Tai daugiau yra retesnės progos. Vis dėlto nėra panašu taikli priemonė.
0: Tokios pat nuomonės laikosi ir ekonomistai. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad nuolaidomis viešajam transportui vyriausybė imituoja darbą ir mano, kad ieškoti taiklesnių priemonių mažinant dizelino akcizą būtina.
2: Labai rimtai pagalvoti apie sunkų į transportą Lietuvoje. Kadangi sunkusis transportas jis alternatyvų pereiti tiesiog neturi, nėra tų elektrinių sunkvežimių. Ir tai, kad šitas sektoriaus padidėjusios sąnaudos gali persiduoti ir į maisto kainas, ir į kitos pramonės produkcijos kainas, nes jie irgi yra vežami sunkvežimiais. Aš atkreipčiau dėmesį, kad šiandien dieną ir jų kaštų struktūroje degalų sąnaudos sudaro didelę dalį. Kietų atkreipti dėmesį būtent į šitą sektorių irgi vėlgi tikslinės priemonės. Bet ne universalios visiems.
0: Vyriausybė skaičiuoja, kad autobusų ir traukinių bilietų kainų sumažinimas per pus 2-3 mėnesiams kainuos 6 milijonus eurų. Šiandien daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, pūsgusingas vėjas, temperatūra 12-16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amino informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 1 8 2 3.
2: 12 valandų 10 minučių, metas pasikalbėti ir šiandien nusprendėm pakalbinti jūs temą, kokį keistą daiktą visada turite savo rankinėje ar automobilyje.
3: Taip, galbūt pavyzdžiui, jūsų bagažinėje visą laiką yra nario kostiumas su įranga. Nors vėl nežino, ko jūs ten ją vežiojatės, bet jeigu esate, pavyzdžiui, naras, gal ir būtų pateisina.
2: Gal rankinėje nešiojatės atsuktuvą, automobilio bagažinėje, pavyzdžiui, jau trečius metus važinėjasi vaikiškas pripučiamas gelbėjimosi ratas.
3: Irgi variantas. Tikrai manau, kad kiekvieną automobilį rastume kažką, kas atrodo, kad ten visai ne vietoje. Ir jeigu kalbame apie jūs, kviečiame paskambinti ir papasakoti, ką tokio įdomiaus vežiojatės arba nešiojate savo rankinėje.
2: Taip, gal šaukštelė ar šakutė, gal atsuktuvą arba matavimo ruletę.
3: Ar tu sugalvotum kažką?
2: Aš daug raščiau nesąmonių pas save mašinoje.
3: Nu, pavyzdžiui, ką nors.
2: Žinok, aš atsuktuvą raščiau.
3: Rastum atsuktuvą. Bet tai žinok, gal ten atsuktuvas dar ten pakėlus variklio dangtį, gal atsukt kokią nors jungtį ar dar kažką, dar galima būtų suprasti.
2: O kaip jūs, mėly klausytojai, 18.23, paskambinkite ir pasidalinkite, ką nešiojatės rankinėje keisto arba ką vežiojatės. Gal kokią atsarginę porą kojinių, gal žvakę, gal akmenuką dėl sėkmės, gal seną kino ar koncerto biletą, pliušinį žaislą.
3: Gali būti. Tas, kas visai yra neįtema, kaip...
2: Žirklės.
3: Žirklės? Arba kokį... Ką čia dar galima
2: vieną
3: nešiotis?
2: Vieną batą.
3: Pusę skilandžio arba kokio saliamio gabalėlį, jeigu išalkstat kažkur rankinukę turit visada.
2: Ar turit kažkokių keistų dalykų, ką nešiojatės arba vežiojatės? Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Esu Jurgita.
2: Jurgita, ką nešiojatės keisto arba vežiojatės keisto automobilyje?
4: Aš labai seniai, jau gal 20 metų savo automobilyje vežiojasi arklio pasagą, tikrą.
2: Dėl sėkmės, dėl prietarų.
4: Taip, taip, jau keičiau kelias mašinas, bet ta pasaga tiesiog keliauja iš vienos mašinos į kitą.
3: Ir kaip sakykit, negenda automobiliai?
4: Žinokit, ne. Jeigu buvo kažkokių nesklandumų, tai tokie tu.
3: Tokie minimalūs, kur pačiam galima sutvarkyti. Super.
4: Ir svarbiausia, kad sveikata išlieka po tokių incidentų. Gerai.
3: Klausykit, fantastika. Eisim ieškot pasagų, vadinasi.
2: Užskaitom, puiku, ačiū labai jums.
3: Sveiki, Lietus.
5: Sveiki, Lietus.
2: Alio, sveiki.
5: Sveiki.
3: Ne, čia turbūt, kad ne, su savim nebent
2: galėčiau pasakyti. Aišku, mums malonu visada garsiai klausykitės, bet kai skambinate eterį, tada trumpam patildykit.
3: Sveiki. Sveiki.
6: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
6: Nijolė.
2: Nijolė, ką tokio keisto rankinukė nešiojatės arba automobilyje vežiojatės?
6: Automobilyje. Turiu tokį šuniuką, kur linksi galvykę tokį.
3: Žaisliukas toksai, ar ne?
6: Nu, toksai taip. Ir jisai jau mašina, turbūt ketvirtą mašiną, šitai pakeičiau į dabar sėdį Volkswagen Tiguanę ir
2: linksi.
3: Ir linksi, ar ne?
6: Ir visą tai jisai sėdi man mašiną.
2: Ar turi vardą jūsų žaislas šitas?
6: Nu, Bilis. Buvo vardu Bilis.
3: Bilis. Linkėjimai Biliui. Aha.
2: Ačiū labai už skambutį.
3: Sveiki, Lietus. Alo.
7: Labą dieną.
3: Labą, kas paskambino?
7: Lukas.
3: Lukai, ar tavo tėčio ar mamos mašinoje yra kažkas tokio įdomaus ar keisto?
2: O gal pas tave kažkas keisto?
3: Gal kuprinėje?
7: Aš nešioju skvišis.
3: Squishy nešioji?
2: Ta žaislas toks, aha. Ar naudoji?
7: Taip.
2: Taip, gerai. Ačiū tau labai už skambutį.
3: Sveiki, Lietus.
8: Labą dieną.
3: Labą, kuo vardu?
8: Liudvika.
3: Liudvika, ar turit į mūsų temą ką papasakot?
8: Oi, kai pasakysiu, patikėkit jūs manim, dolerį.
3: Dolerį? Čia kur? Ar mašinoje, ar rankiniai? Ar kiekvienoje rankiniai?
8: Visada su manim. Rankinė su manim, bet žinok, doleris. Visada pinigus neša. Patikėkit jūs.
3: Klausykit, o tas doleris kelintų metų leidimo, kada jūs jį pirmą jau kartą įsidėjot?
8: Aš Amerikoje būdama jį, man jau daug metų, šis seniorė esu iš balsų, jau pažįstate. Ir žinokit, patikėkit jūs manim. Jau metų daugiau, negu man padovanojo senis toks dėdas, kurį aš prižiūrėjau. ten buvo du, liepė vieną pasimti, bet klaidą padariau, reikėtos du, kur yra.
2: Būtų dar daugiau.
1: Dvigubai.
3: Būtų dvigubai. Bet žinokit, kiek tam žmogui reikia. Svarbiausia, kad jūs jaučiat, kad jis neša. Ir tiek, kiek atnešė, manau, tiek ir užtenka.
8: Žinoma, kad taip.
3: Super.
8: Žinoma.
3: Super.
8: Su mano energija, su mano protu ir būtent su jūsų radijos atimlėtų visada.
3: Klausykit, o tą dolerį kam nors užrašysit paveldėjimui, ar... Kada nors?
8: Sakėt, Aleksai, aukštinė mintė. Nu, turbūt radijos točių lietu.
3: Va, super.
2: Prisižadėjot.
3: Ačiū jums, labai gerai sutarėm.
2: Ačiū visiems skambinusiems, o mes keliaujam prie muzikos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaidė. Lidl verta.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40 procentų nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30 procentų nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35 procentų nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40 procentų nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30 procentų nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų seniorų 2026 rinkimuose.
10: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
9: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
10: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
9: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
10: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: 12 valandų 30 minučių, jūsų dėmesį trumpa informacija apie orus.
3: Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, gali pūsti ir gūsingas vėjas, temperatūra turėtų svyruoti nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu mūsų termometras rodo 10, sinoptikai sako, kad Vilniuje ir Panevėžyje turėtų būti 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Traukite iš širdies. Lietus – visos Lietuvos muzika.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visų.

0: Metų senjorų 2026. Sužinosime spalio 29 dieną.
1: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalis kelbė senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
2: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50. Vėlėdo džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robot su stotelė Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 12:46, o mes labai norime priminti jums, kad galite pasinaudoti galimybę pasveikinti savo mylimus ir brangius žmones Lietuje.
2: Ir tai yra labai paprasta. Tiesiog užeikite į mūsų internetinį puslapį lietus.fm, ten pamatysite reklaminį skidelį pavadinimu Pasveikinkim vieni kitus. Nepabijokit, paspauskit ant jo. Paspaudimas jūs nukels į formą, kur reikia užpildyti laukelius ir viskas.
1: Viskas labai labai paprasta, kad jau prakalbame apie sveikinimus, naudodamas į progą sveikinu visus Danielius, Pranciškus, Gilvidus, Butautes ir Danius, nes šie žmonės švenčia savo vardo dieną.
0: Būkit laimingi!

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Sąnarių skausmas tapo kasdieniu jūsų palydovu? Sunku judėti? Nebelaukite ir padėkite savo sąnariams judėti be skausmo, vartodami nereceptinį vaistą – Piesklėdin. Piesklėdin papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
3: 6 minutės, būtent tiek banknote, užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote, paskola iki 14 tūkstančių eurų, vos per 6 minutės.
4: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
7: Prie darbo?
8: Šalia darželio.
7: Pakeliui namo.
8: Vilniuje.
9: Alytuje.
7: Arti namų. Mano rajone.
10: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
11: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiai koalicijai priklausanti Demokratų sąjunga vardan Lietuvos Vilniuje davė startą savivaldos rinkimų kampanijai ir patvirtino per 30 partijos kandidatų į merus. Į Vilniaus miesto merus nutarta kelti Seimo narės ekonomistės Jekaterinos Rojakos kandidatūrą. Kitos parlamentarės Agnės Jekavičiūtės Miliauskienės kandidatūra iškelta į Telšių rajono merės. Tuo metu trečios kadencijos sieks civilinėje Čekikų byloje nuteista Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė. Administracijai po teismo sprendimo turėjo gražinti 4300 eurų. Kadangi tai buvo civilinė, o ne baudžiamoji byla, Miškinieniai neskirta jokių veiklos apribojimų, todėl jai nekyla kliūčių kitame dalyvauti savivaldos rinkimuose. Sukčiai iš vieno žmogaus išviliojo vieną didžiausių šiemet sumų. Du automobilius Slovakijoje norėjęs įsigyti Vilniaus rajono gyventojas prarado beveik 200 tūkstančių eurų. Policijos departamento teigimu, penktadienį į Vilniaus apskrities vyriausiai policijos komisariatą kreipėsi 34 vyras, pranešęs, kad nuo rugsėjo 24-osios iki spalio 8-osios už du perkamus automobilius Slovakijoje į įtariamo pardavėjo kriptopinigines Binance platformoje pervedė beveik 200 tūkstančių, tačiau automobilių negavo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Vyriausybė nusprendė kitąmet vidutinę senatvės pensiją didinti 10-11 procentų, tačiau ekonomistai sako, kad tai skurstančių pensininkų skaičiaus nemažins. Augimas bus lėtesnis nei pernai ir už pernai, kai pensijos augo 12 procentų. Ekonomisto Romo Lazutkos teigimo toks didinimas per mažas. Kitąmet pensijos nesieks nei 50 procentų vidutinio darbo užmokesčio, nors valdžia jau turėtų kelti tikslą pensijas didinti iki 60 procentų jų buvusios algos.
1: Tas didinimas 10 procentų atrodo nemažas, bet jau šiais metais, kai pensijos buvo padidintos, nuo sausio mėnesį, tai šiais metais infliacija yra tarp 6 ir 7 procentų. Tai reiškia, kad iš 10 procentų, 7 procentus jau šių metų pensijų padidinimo infliacija suvalgo. Taip, kad tų pensininkų padėtis labai reikšmingai nepagerėja. Yra labai svarbu, kada kalbam apie augimą, nuo kokio lygio augama. O augama nuo labai žemo lygio.
0: Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė nekalba apie planus ateityje dar sparčiau didinti pensijas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo jo teigimo gėdingą Nobelio taikos premijos laureatės pasirinkimą, pareikšdamas, kad šis sprendimas paliks neištrinamą dėmę Norvegijos reputacijoje ir kad premija turėjo būti skirta jam. Prestižinę premiją penktadienį pelnė Pietų Afrikos Respublikos teisėja ir žmogaus teisų gynėja Navi Pillay už savo veiklą kovojant su karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui. Trumpas nekartą neslėpė siekiantas gauti Nobelio taikos premiją. Tačiau Osle kalbėjusių ekspertų teigimu, pretenduoti šį apdovanojimą Trumpui neleido jo karas prieš Iraną, teritorinės ekspansijos siekiai be kita ko Grenlandijoje, griežtos priemonės migrantų atžvilgių ir išpoliai prieš daugia šalį bendradarbiavimą bei žiniasklaidą. Šiandien daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra 12-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Staigmena. Metas staigmenai. Organizuosime ją mūsų mylimai klausytojai Gražinai. Ji švenčia šiandien savo gimtadienį, sveikina dukra, tai bandom susisiekti.
2: Ne šiaip savo gimtadienis, jubiliejus, reikia dar pasakyti Gražinos kieme, tai tikimės, kad pavyks prisiskambinti, išgirsti Gražinos balsą.
1: Ir perduoti visus gražius sveikinimo žodžius.
2: Taip, pažiūrėsim, tikėkime sėkmės.
1: Sako, labai jaunatiška Gražina.
2: Nėra ko netikėt. Priežasties netikėt neturim.
1: Gražina.
2: Štai kur telefonas Gražinos.
3: Klausau.
2: Gerą dieną.
3: Sveiki.
2: Gražina, čia jūs?
3: Taip, aš.
2: Bėgot link telefono.
3: Taip.
2: Viskas gerai?
3: Taip.
2: Norėjau Gražiną pasiklausti, kokie planai jūsų šiandien.
3: O planukas čia skambina.
2: O jums skambina? Radio stotis Lietuvos. Ir tikimės, kad esat pasiruošusi švęst. Su gimtadieniu.
1: Gražina, su gimtadieniu.
3: Ačiū labai. Netikėta.
1: Gražina, su Živile šalia manęs jūs kalbina Mindaugas ir mes labai labai norime jūs pasveikinti.
3: Labai ačiū jums, didelis.
2: Tai klausyk,
3: labai netikėta.
2: Klausykit, Gražina, kaip jūs taip toli nuo to telefono? Aš įsivaizduoju, kad čia jis turbūt įkaitas turėtų būti nuo sveikinimų ir skambučių.
3: Taip, tikrai taip, tikrai taip.
2: Tai va, tai labai džiaugiamės, kad spėjom jums prisiskambinti. Kaip nuotaikos, kaip, sakykit, nusiteikimas? Ar lauktas tas jubiliejus?
3: Geriau laikas taip greitai nebėgtų, būtų geriau. Bet na ką darysi?
1: Gražina, ar turit...
3: Širdy dar nesutema.
2: Svarbiausia.
1: O Gražina, ar turite nuojautą, kas nusprendė jūs pasveikinti?
3: Aš kažkodėl tai manau, kad dukras šeima, nes jinai labai mėgėja daryti visokiausių surprizų.
1: Ir esat visiškai teisi, sveikinimą jį mums ir atsintė. Indrė sako, mamukai, sveikiname tave su gražiu jubiliejumi. Metai bėga, skubo, tu vis dar tokia jaunatviška. Linkime ir toliau išlikti tokia pat. Labai norisi palinkėti visada atrasti laiko sau. Linkime tau ir daug sveikatos. Keliauk, mama, atrask, pamatyk, dar daugiau žavėk, spindėk, mylėk ir būk mylima. Ir pinigai niekada nepamaišo, tai laimingo tau loterijos bileto, linksmo ir įsimintino gimtadienio, o sveikina dukra, žentas ir 5 anūkai.
3: Ačiū labai jums, ačiū labai mano šeimai, mylimiems žmonėms. Net ašaros nubėgo iš tikrųjų.
2: O, Gražina, ilgiausių jums metų gražios šventės šiandien.
1: Būkit laiminga.
3: Ačiū jums labai, geros dienos, dėkui.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
2: Dyson nuolaida yra, Tormėjo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
1: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida. Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata. Įsigyk, sutaupyk. 15min.lt.
3: Va čia tai magija.
4: Pirk 3 magiją surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą. Bei dar 80 prizų.
3: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
4: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
7: Reklama.

0: Na, sinoptikai sako, kad šiandien daug kur palis, vyraus gūsingas vėjas, o temperatūra bendrai Lietuvoje turėtų svyruoti nuo 12 iki 16 laipsnių. Minėtose Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose laipsnių šilčiau, Klaipėdoje šilčiausia 15 laipsnių šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
2: Sena gera daina.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shai. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 diena.
4: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalis skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
5: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl vertė.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
12: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
1: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13:46, o tai reiškia, kad mūsų darbo laikas priartėjo prie pabaigos, laida taip pat priartėjo prie pabaigos ir mes norim jums labai labai nuoširdžiai padėkoti, kad buvote visą šį laiką kartu.
2: Taip, o prieš atsisveikinant, aš noriu dar pasinaudoti tarnybinę padėtim ir perduoti sveikinimus ir linkėjimus pačiai šauniausiai moteriai visame pasaulyje, Giedrei. Giedrė, su gimtadieniu, liko visai nebedaug, tuoj grįšiu ir keliausime švęsti. Ilgiausių ir šauniausių metų tau.
1: Palauk, dar pridėkime ir su gimtadieniu.
2: Taip, ir vyriškas poras.
1: Giedrės su gimtadieniu.
2: Būtinai prisideda, taip. Tikrai šilčiausiai, nuoširdžiausiai sveikinimai. Mėlėjai, ačiū, kad buvote su mumis šį šeštadienio rytą ir ankstyvą popietę. Niekur nepabėkit, visai netrukus į studiją įžengs ir Kotryna. O su jie, kaip žinote, visą laiką ir gera, ir smagu, ir įdomu, ir linksma. Ir taip pat, žinoma, ir pati gražiausia muzika lauks jūsų. Tai o mus būtinai išgirsite ir rytoj, jeigu įsijungsite lietų, bent jau nuo 7:00 ryte.
1: Nepamirškite šypsotis, iki.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
3: Apdovanojimai

0: Hillary Voice – tavo balso pastilės.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's – tik 3,39. 2 litrai gazuotų gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite – antram su Lidl Plus – 56% nuolaidė. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 79. Lidl vertė.
2: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%, Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris deja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasite Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat – švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
5: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima – tai, ko reikia.
6: Neurochirurgas. Urologas.
7: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
8: Kardiologas.
9: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijai bombomis atakavus Ukrainos Zaporižės miestui ir žuvusiųjų skaičius išaugo iki 12, tarp jų 3 vaikai. Pareigūnai praneša, kad dar mažiausiai 16 žmonių buvo sužeisti, o 12 dingo be žinios. Smūgių vietose tęsiamos paieškos ar gelbėjimo operacijos, nes po griuvėsiais vis dar gali būti įstrigusių žmonių. Šiais smūgiai suduoti praėjus dienai po to, kai Ukrainos ir Europos pareigūnai susitiko Majamyje, siekdami atnaujinti diplomatinės pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Naktį šeštadienį Rusijai rengiant raketų ataką prieš Ukrainą, Lenkija taip pat kėlė į orą naikintuvus. Lenkijos Liublino ir Pakarpatės vaivadijų gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai. Vėliau pranešta, kad oro ataka prieš Ukrainą baigėsi ir Lenkijai grėsmės nebėra. Sukčiai iš vieno žmogaus išviliojo vieną didžiausių šiemet sumų. Du automobilius Slovakijoje norėjęs įsigyti Vilniaus rajono gyventojas prarado beveik 200 tūkstančių eurų. Policijos departamento teigimo penktadienį į Vilniaus apskrities vyriausiai policijos komisariatą kreipėsi 34 vyras, pranešęs, kad nuo rugsėjo 24-osios iki spalio 8-osios už du perkamus automobilius Slovakijoje įtariamo pardavėjo kriptopiniginės Binance platformoje pervedė beveik 200 tūkstančių. Tačiau automobilių negavo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Ekspertai taip pat ir Lietuvą konsultuojantys ukrainiečiai ragina Lietuvą supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Mindaugas Valaitis sako, kad gyventojai turėtų nusimatyti įvairius scenarijus tai situacijai, jei tektų ieškoti priedangos.
1: Galbūt tuo metu, kai yra darbe, tuo metu, kai yra namuose, tuo metu, jeigu įvyktų nelaimė naktį, kai dauguma gyventojų ko gero yra savo lovose. Vis dėlto tuo met irgi, žinant tą priedangų atrakinimo klausimą, kad galbūt verta eiti kažkur pas save jau paruoštą įrengtą rūsį, negu ieškoti naktį gatvėse tos oficialios priedangos.
0: Tuo metu architektai valdininkų optimizmą dėl priedangų vertina atsargiau. Architektų rūmų atstovas Tomas Mazūras atkreipė dėmesį, kad daugiabučių rūsiai ne visi yra tinkami priedangoms.
2: Kai kurių miestų merai išdidžiai pristatinėjo priedangas daugiabučių pastatų rūsiuose, kurie rūsiai jų yra iškilę virš žemės paviršiaus. Tai bendram supratimui, jeigu siena yra eksponuota atvirai, tai jos storis prasideda atlaikantis sprogimą nuo 80 cm.
0: Vyriausybė deklaruoja, kad šiuo metu priedangų modernizavimui skirta apie 30 milijonų eurų ir savivaldybės investuos maždaug į 800 naujų objektų, pritaikant juos priedangoms. Seimas šią savaitę pradėjo svarstyti siūlymą drausti tam tikro dirbtinio intelekto sukurto turinio platinimą. Pagal registruotą įstatymo pataisą būtų draudžiama skleisti dirbtinio intelekto priemonėmis sukurtą arba iš esmės pakeistą turinį, kuriuo sudaromas klaidingas įspūdis apie tikrus asmenis, jų tapatybę, pasisakymus ar veiksmus. Jei toks turinys gali daryti neteisėtą poveikį demokratiniams procesams, kelti grėsmę nacionaliniam saugumui arba reikšmingai pažeisti asmens teises. Iniciatorių tikinimu, tokie pokyčiai reikalingi, nes sparčiai vystantis dirbtinio intelekto technologijoms atsirado galimybė tikroviškai sukurti arba iš esmės pakeisti bet kokį skaitmeninį turinį, sudarant klaidingą įspūdį apie realius asmenis. Šiandien daug kur palis vyraus nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra 12-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

Vaikštame ir dainuojame, apsikabinkime rudenį, apsikabinkime rudenį, o jeigu dar apsikabinsime tą rudenį šeštadienio ritmu, tai reiškia, dvigubas malonumas yra garantuotas. Laikrodžiai Lietuvoje rodo 10 minučių po 14 valandos. Būkite pasveikinti šeštadienį laiką leidžiantis kartu, na tai, kaip dienelė, kaip nuotaikėlės. Apie orus aš nieko neklausiu, nors bus ir tokių, kurie sakys pasaka. Galų gale, kai tenka ilgesnėse distancijose pabūti kelyje ir stebėti taip gražiai besikeičiančią, rudeniškančią, lietuvišką gamtą. Oi, myli, nu tai kokia tenai nostalgija? Už lango gan niūrus spalio šeštadieniai. Taip laišką matau, Vytenis yra pradėjęs iš Alytaus. Vyteni, gana tos tokios, kaip aš sakau, romantikos nors. Jeigu romantikos norisi, pilnai suprantu, kad romantika suskambėti šeštadienio ritmu privalo ir gali. Na, bet vis dėlto, jeigu esate tokie žmonės tuts, irgi nusiteikia. Jums irgi daina Lietaus etrija šeštadienio ritmu būtinai suskambės. Ta pažadu aš, Kotrina, nes iki 16 valandos esu pasiruošusi skaityti jūsų žinutes, gaudyti jūsų laiškučius. Nepamirškite, susirašome elektroninio pašto adresas eteris@lietus.fm. Tai jeigu norisi šią akimirką kartu su Lietumi dainos, būtinai parašykite eteris@lietus.fm.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
3: Dyson nuolaida yra, Tormėjo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
2: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
3: Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata.
2: Įsigyk, sutaupyk. 15min.lt.
4: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
4: Reklama.

0: Tikrai tikiu, kad pasigarsinusi lietų visų garsumų. Na, na, na, įdainuoja daina draugams kartu su grupė Studija Renata, kuri taip ir rašo, būkime draugais, Renata. Aš jūs pasavei draugus, jūs mane pasavei draugus, nu ir ką, ir draugausime. Mėly lietuvos klausytojai, jeigu norite, kad šeštadienio ritmu šiandien čia ir dabar suskambėtų jūsų pageidaujamas muzikinis kūrinys, rašykite laiškelį eteris@lietuvos.fm ir tikrai tikiu, kad nuotaika nuo geros dainos pragedrės, ane Vytenį iš Alytaus, at jis pasibėdavojo. Niurus jiems šis šeštadienis, todėl Lietuvoje norėtų išgirsti mėgstamą dainą, gyvenime nieko nereikia gailėtis, rašo Vytenis. Kaip sakoma, gyvename tik vieną kartą, todėl šį vienintelį kartelį išveskime pilnu pajėgumu ir šį šeštadienį norėčiau išgirsti grupės Mango atliekamą dainą. Nesigailėjau, Vytenį, a nesigailėjai laiškelį lietų parašęs, ar ne? Dainą išgirdęs, tikrai tikiu, kad nesigailėjai. Mėly lietuvos klausytojai, eteris@lietuvos.fm, laukiu jūsų laiškučių, o tuo tarpu kviečiu savo radijo imtuvą pasigarsinti Eriką. Jei Paulina Paukštytytė ir Atlanta pasiruošusios sudainuoti dainą Melagis.
1: Šeštadienio ritmu.

0: apie orus.
1: Sinoptikai Lietuvos klausytojams primena, kad sekmadienio naktį mūsų šalyje daug kur palis, vėjas bus pietinių krypčių 50 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 6-11, pajūrė turėtų būti iki 13 šilumos, rytaus dieną daugelio rajonų truputuką palis, galima perkūnė, vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune 10, Čiauliuose, Panevėžyje 9, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Viena Vilniuje 12, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 14, o Panevėžyje rytaus dieną turėtų būti apie 13 laipsnių šilumos. Mėly Lietuvos klausytojai, šeštadienį Lietuvoje laikrodžiai rodo 14 valandų 30 beveik 3 minutės, o jūs ką? Kodėl dar iki šioliai be dainos? Rašykite laiškus eteris@lietuvos.fm ir jūsų pagidavimas suskambės.
0: Šeštadienio ritmu.
1: Gabrielė rašo, o man patinka ruduonos ir visi skundžiasi, ruduo, ruduo, o man patinka ruduo ir to viskas pasakyta. Tai tas skamba Lietuje, Rasa ir Gintautas. Ir beje, linkėjimai visiems Lietuvos klausytojams. Man patinka ruduo, apie tai skamba Lietuje daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Permokyti pas kitus. Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti. Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
4: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: Daina Geras, bet nelaimingas Žydrūnui iš Airio Žydrūnai. Ačiū tau labai labai už sveikinimus. Bie, Rima iš Papilės popkultūros klausėsi dainos Miela mano, ką jūs norėtumėte išgirsti? Primenu adresą jūsų laiškams eteris@lietus.fm. Andrei yra palikęs, nu jau tokią žinutę, kad belieka tik tai ją pagarsinti. Mano intra. Ačiū už tavo širdį, jos ugnį ir aistrą, tikėk, mylėk, žavėk, pajaus, aš visada esu su tavimi, širdyje, mintyse ir karštame kabinime, myliu tave. Andrei pasirašo ir prašo pagroti Indrai Italų Eurovizijos 2026 metų dainą Saldarinčiai per Sempresiai.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: bent už 99 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Feromaišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Lidl verta.
7: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena

0: Bilietus platina, bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius.
1: Reklama.
2: Radijos stotis Lietus.

0: šeštadienio ritmu, kurioje girdisi jūsų visų nuotaikų atgarsiai pasirinktose dainose. Labas, Kutrina, nors rudu mums labai patinka savo spalvomis ir brandumu, bet pastarosios dienos neša liūdėsiai. Ar galėtumėm pasiklausyti Rūtos Čiogulevaitės ir Rositos Čivilytės meilės netylėk, beje, siunčiu linkėjimus ir jums, Kutrina, ir Uldei, ir dar prisijung į žadą į kompaniją Gražina ir Aldona. Tai ką, linkėjimai nuo mūsų jums, nuo jūsų mums, tai taip ir smagiai leidžiame laiką kartu. Primenu, 14 valandų 54 minutės. Lietuje šeštadienio ritmu skamba jūsų pagidavimai. Jeigu tik tai norisi dainos, rašykite, netilėkite. Primenu, adresą laiškams eteris@lietus.fm. Žmogus, kurio inicialai yra PP, rašo: labas, rudenėlį, prašau sugroti Saulė nesileis, Jessicos Shy atliekama daina. Gvidas yra palikęs žinutę, paprašęs Žilvino Žvagulio Mano jausmai. Dainos skambės šeštadienio ritmu, bet prieš tai tik tai noriu priminti, lygiai 15 valandai jūsų dėmesio 200 sekundžių informacijos kartu su Simona Kvedryte, kuri papasakos viską apie svarbiausius šios dienos įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje. Tai ką, gimiliai, pakartosiu dar kartelį adresą jūsų pageidavimams eteris@lietus.fm.
1: Šeštadienio ritmu.

μασμαί. Λίκτα βόζες λέει, η αιστούζε η δύο.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietija pareiškė toliau sieksinti naujų ES sankcijų Rusijai, nepaisant Maskvos ir Vašingtono susitarimo tiekti dizeliną degalų trūkumui sumažinti. Apie tai naujienų agentūrai AFP atsiustame pareiškime teigia Vokietijos vyriausybės atstovai. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po pokalbio su Vladimiru Putinu pareiškė sutaręs, kad Rusija tieks dizeliną į Ameriką ir pasaulio rinkas. Esą nedelsdama šių degalų patieks daugiau kaip 300 tūkstančių tonų. Tai patvirtina ir Kremlius. Analitikai sako, kad Trumpas karą prieš Ukrainą ir vakarus tęsiančiai Rusijai atlaisvino sankcijas dėl artėjančių vidurio kadencijos rinkimų Jungtinėse valstijose, kylant grėsmei, kad Trumpo Respublikonų partija praras kongreso kontrolę dėl rinkėjų pasipiktinimo augančiomis kainomis. Valdančiai koalicijai priklausančios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako neturys informacijos, kodėl kitame Lietuvos valstybės biudžeto deficitas viršis 3 procentus. Pasakė, ketvirtadienį vykusiame koalicijos tarybos posėdyje finansų ministerija to nepatikslino, pateikti tik bendri kitų metų biudžeto skaičiai. Sinkevičiaus teigimo 3 procentų biudžeto deficito viršėjimui turi būti svarios priežastys, jei Europos komisija dėl to pradėjusi pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą nėra svarių didelį deficitą lemiančių priežasčių, Lietuvos kreditingumo skolinimosi reitingas bus sumažintas, o tai reiškia, kad Lietuva už skolos palūkanas mokės dar daugiau. Prognozuojama, kad 2029 metais skolos aptarnavimas Lietuvai jau kainuos 2 milijardus eurų. Reaguojant į kritinę pedagogų emocinę būseną ir augantį mokytojų trūkumą Lietuvos mokyklose, startuoja mokytojams skirta speciali linija psichologinėms konsultacijoms ir pirminiai teisiniai pagalbai suteikti. Švietimo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė sako, kad kol kas lėšų tokiai linijai suplanuota 3 metams.
1: Projektinė linija šiuo metu sustartavo iš projekto lėšų. Lėšos yra suplanuotos 3 metam, 26, 27, 28. Toliau būtų palaikoma iš valstybės biudžeto lėšų. Tai nėra didelės lėšos, vertinsime, koks yra poreikis.
0: Tuo metu mokytojų profesinės sąjungos viena iš lyderių, Lilija Bručkienė, sako, kad labai sunku vertinti, ar ši paslauga mokytojams tikrai padės spręsti sudėtingas konfliktinės situacijas.
2: Tai mes žinom, jeigu yra didžiulė problema, tai turbūt tas pusvalandis kaip pleistras, kai yra chirurginė operacija. Ar tikrai tas lėšas, kurios bus investuotos, jos atneš kažkokią pridėtinę vertę. Teisininko konsultacijos vėl. Konsultacija viena iš anksto užsiregistravus irgi, man atrodo, ar ne pusvalandžio. Mes turime teisininkus, kurie gina darbo ginčiuose, kurie gina teismuose darbuotojus ir jie turi labai daug darbo ir yra labai daug konfliktinių sudėtingų situacijų. Tai ar padės tas pusvalandis, nežinau.
0: Skelbiama, kad mokytojų linija dirbs darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos, o vienos konsultacijos trukmės sieks pusę valandos. Šiandien daug kur palis vyraus nedidelis lietus, temperatūra 12-16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Skaityti jūsų laiškus, tai didžioji dauguma vis dėlto esate namuose. Tai šeštadienio orai uždarė jūs tarp keturių sienų. Na, bet visiems noriu tikėti, kad nuotaika nebloga, savijauta puiki, ruduo to, koks yra, gal gale mes nieko nepakeisime, nors sinoptikai liktai rydinai truputų kašytesnius orus žada, na, bet reikia ir šį šeštadienį išgyventi. Mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu jūs ką tik teisingite savo radijo imtuvus, būkite pasveikinti, 11 minučių po 15 valandos Lietuvos etri. Aš Kotryna ir programa šeštadienio ritmu, kurioje skamba jūsų pagėdavimai. Kaip sakau, norisi dainos? Parašykit, sugrosiu. Eteris etalietus.fm. Arūnas yra palikęs man žinutę labą dieną. Noriu paskirti savo meilį, o detai dainą, Kastyčio Kerbedžio tau žadėtas. Nes jai ši daina labai patinka, net raudonuoja klausydama. Nu tai ką, mylėjai Lietuvos klausytojai, tas suskamba šeštadienio ritmu pagėdautas kūrinys ir aš tikiuosi, tai, kuriai adresuota, dedikuota ši daina, ji pasigarsins savo radijo imtuvą ir pasipuoš tuo gražiu raudoniu, kuris tikiu, kad jai labai labai labai tinka. Taigi, Odeta, nuo Arūno, Lietaus etrė, skamba jums Kastyčio Kerbedžio atliekama daina, tau žadėtas.
1: Šeštadienio ritmu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
6: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
7: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Jie paprašė Saben ir Jovitos dainos išgėrus truputį ir tas kūrinys taip gražiai suskambėjo šeštadienio ritmu. Rolandas gi siunčia mums visiems linkėjimus, o man dar vasaro Kotryna linkėjimai iš pietų Prancūzijos. Lietus čia šiandien labai garsiai groja. Labai noriu dainos Laužai Viktoro Prapro ir Liepos atliekamos ir su šia daina linkėjimus perduoti visiems, kas mane pažįsta. Pakartosiu, tokia žinutė yra nuo Rolando. Mėly lietus klausytojai, o jūs... Kokios dienos norėtumėte? Primenu adresą jūsų laiškams eteris@lietus.fm.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Aš tik tai, jeigu ką primenu, Lietuvoje 15 valandų 24 minutės, žinokite, iki 16 valandos, netiek jau ir daug laiko lieka. Eteris@lietus.fm. Turėjau galimybę susirašinėti su Agne, ji taip gražiai rinkosi dainą, kuri pamalonintų josios dušelę, besiklausant Lietaus. Na ir sutarėm, kad tai turėtų būti Ovidijaus Vyšniausko atliekama daina Už tuos, kuriuos mylim. Agne, pasigarsinkit savo radijo imtuvą, Ovidijus Vyšniauskas, šeštadienio ritmu, specialiai jums. Daina, daina.

0: 12 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune 10, Šiauliuose, Panevėžyje 9, Klaipėdoje 12 šilumos, dieną Vilniuje 12, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 14, o Panevėžyje rytojaus dieną turėtų būti apie 13 laipsnių šilumos. Jeigu jaučiate, nu, kad kažkas ne taip su ta orų temperatūra, o širdis karšta, o širdis dainas dainuoti nori, naudokite sprogą iki 16 valandos Lietuvos eteryje programą šeštadienio ritmu, kur skamba jūsų pagidavimai. Primenu adresą laiškams eteris@lietus.fm.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Gražinai greitų metų Ruslanas dainuos dainą Aš nebijau meilės, nu štai čia Laurai Inga Valinskienė dainuoja dainą Tu paukščiai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
3: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.

Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Sintutė rašo, sveiki su dukra, gaminame žiemai mišainės, kažką mums linksmo, gal galėtumėt iš karalių sugroti. Vidmantas rašo, geras šeštadienio ritmas Lietuvoje, bet iki tobulumo Vytauto Šiškausko trūksta. Gal kokia daina būtų galima, galvo, galima. Vienu metu ir Santutei, ir Vidmantui karaliai, ir Vytautas Šiškauskas. Ir jų akimirkos žavios. Primenu, eteris@lietuvos.fm.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Zinai ir Sauliui Česlavas Gabalis greitų metų dainuos dainą žodžiai, o štai čia Ramūnei Sylvester Bell. Tyliai, tyliai.

0: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, aš Ovidijus.
2: Aš Česlovas Gabalis. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jei jūs. Šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
2: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
2: Gerai.
4: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl. Verta.
6: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
7: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
8: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos minija. Darius ir Girėno stadione. Dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas. Vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis. Tik stadione. Bilietai. kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: šios šeštadienio programa, kurie skamba jūsų pageidavimai. Na, negaliu pasakyti, kad šeštadienio ritmas buvo toksai vieningas, ne. Būtų ir tokių gerų, gražių lietų dainų, ar ne, kaip seniai jos buvo girdėtos. Žodžiu, labai tiko, kažkaip tai šiam šeštadieniu buvo ir tokių, kad, na, kaip valandos pradžioje sakiau, cuc, tuc, tuc, tuc. Ir atrodo, pasikrauni vien tik tai nuo to gero ritmo energiją ir tada, nu ką, stovi savo ir šipsaisi, žiūrėdamas į laikrodį. Beje, laikrodis primena, kad lygiai 16 valandą Lietuje Simona Kvederytė papasakos viską apie tai, kuo gyvas šiuo metu ir pasaulis, ir Lietuva, ir dar primins, ką sinoptikai mums žada rydenai. Nu, man tas pats laikrodis baksnoja, primindamas, kad 15 valandų 56 minutės Laurai, ką tik tai Aistė ir Justinas Jurutis dainavo dainą Visi ženklai. Tai vat Visi ženklai verčia mane su jumis, mėly lietuvos klausytojai, jau šį šeštadienį ir atsisveikinti. Beje, susitiksime po kelių valandų linksmojo šeštadienio metu, kur jūsų sveikinimai, jūsų linkėjimai ir gera šaunė smagiai savaitgalio pabaigos nuotaika. Beje, primenu tik tai vieną dalyką, jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius, nepamirškite sveikinimą palikti mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Na tai ką, buvo gera, smagu, visus apkabinu ir...
1: Šeštadienio ritmu.
0: Pildau paskutinį pageidavimą, jie varašo. Sveiki, esame Rondo, rytas perone gerbėjai. Ei, gerbėjai, pasigarsinkite savo radijo imtuvų.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietija pareiškia toliau sieksianti naujų ES sankcijų Rusijai, nepaisant Maskvos ir Vašingtono susitarimo, tiekti dizeliną degalų trūkumui sumažinti. Apie tai naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime teigia Vokietijos vyriausybės atstovas. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po pokalbio su Vladimiru Putinu pareiškė susitaręs, kad Rusija tieks dizeliną į Ameriką ir pasaulio rinkas, esą nedelsdama šių degalų patieks daugiau kaip 300 tūkstančių tonų. Taip pat tvirtina ir Kremlius. Analitikai sako, kad Trumpas karą prieš Ukrainą ir vakarus tęsiančiai Rusijai atlaisvino sankcijas dėl artėjančių vidurio kadencijos rinkimų Jungtinėse valstijose, kylant grėsmei, kad Trumpo Respublikonų partija praras kongreso kontrolę dėl rinkėjų pasipiktinimo augančiomis kainomis. Valdančiai koalicijai priklausančios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, neturys informacijos, kodėl kitamet Lietuvos valstybės biudžeto deficitas viršis 3%. Pasak jo, ketvirtadienį vykusiame koalicijos tarybos posėdyje finansų ministerija to nepatikslino, pateikti tik bendri kitų metų biudžeto skaičiai. Sinkevičius teigimo 3% biudžeto deficito viršėjimui turi būti svarios priežastys. Jei Europos komisija dėl to pradėjusi pažeidimo procedūrą nėra svarių didelį deficitą lemiančių priežasčių, Lietuvos kreditingumo skolinimos reitingas bus sumažintas, o tai reiškia, kad Lietuvos skolos palūkanas mokės dar daugiau. Švietimo mokslo ir sporto ministerijai dar svarstant, kaip labiau apsaugoti mokytojus nuo pavojų mokyklose, jau registruotos politikų siūlomos pataisos dėl šios problemos. Socialdemokratas Darius Jakavičius siūlo ne tik leisti mokinį išvesti iš klasės, jei šis trikdo pamoką, bet ir svarstyti jo pašalinimą iš mokyklos.
1: Mokytojų tarybos sprendimu mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos dėl pakartotinio smurto, grasinimų mokytojo ar kito mokyklos bendruomenės narių įžeidinėjimo arba sistemingo ugdymo procesų trikdymo. Pašalinto mokinio tėvai, globėjai ir rūpintojai privalo užtikrinti tolesnį jo mokymosi kitoje mokykloje.
0: Tačiau toks siūlymas jau sulaukė kritikos.
2: Įstaigų vadovai šituo labai naudosis, taip kaip naudojasi mokymų namuose. Ir kartais visai neadekvačiai yra vaikai išsiunčiami į namus mokytis. Ir galų gale, o kas pasikeis su tuo vaiku jį perkelus į kitą mokyklą?
0: Sako parlamentarė Agnė Jakavičiūtė Miliauskinė. Tyrimai rodo, kad smurtas prieš mokytojus yra auganti švietimo sistemos problema, pasireiškanti psichologiniu spaudimu, mokinių patyčiomis bei nepagarbiu tėvų elgesiu. Lenkijoje po dviejų išpolių peiliais mokyklose, per kuriuos vienas žmogus žuvo, keli buvo sužeisti, policija sulaikė 76 asmenis. Policija socialinėme tinkle skelbė, kad visoje šalyje buvo patikrinta apie 50 tūkstančių mokyklų, iš viso užregistruotas 231 incidentas, per kuriuos policijos pareigūnai ėmėsi veiksmų, kilus pagristiems įtarimams dėl nusikalstamų veikų. Visgi informacijos apie sulaikytojų tapatybės policija neskelbė. Trečiadienį vienoje Lenkijos mokykloje 19-metis peiliu sužeidė 9 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Ketvirtadienį kitoje mokykloje per 15-mečio surengtą išpuolį peiliu žuvo 37 metų mokyklos ūkvedė, dar 2 žmonės sužeisti. Sekmadienį daug kur palis, galima perkūnija, temperatūra naktį 6-13, diena 11-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų.
3: Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 išskirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
4: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
3: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities, viskas su nuolaida.
2: 100 nuolaidų su 15 min prenumerata.
3: Įsigyk, sutaupyk. 15min.lt.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
7: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Il.

Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius. Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie susitarimą su Maskva dėl dizelino tiekimo, ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas šeštadienį pareiškė, kad sankcijų šiam Rusijos kurui panaikinimas suteikia Kremliui daugiau pajamų ir tai padeda palaikyti karą prieš Ukrainą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po pokalbio su Putinu pareiškė susitaręs, kad Rusija tieks dizeliną į Ameriką ir pasaulio rinkas. Trumpo teigimu tai padės suvaldyti sparčiai augančias energijos kainas kilus karui su Iranu. Jungtinių valstijų departamentas net išdavė laikiną licenciją, leidžiančią rusiškam dizelinui pasiekti pasaulinės rinkas iki kitų metų balandžio. Lenkijoje po dviejų išpolių peiliais mokyklose, per kuriuos vienas žmogus žuvo, keli buvo sužeisti, policija sulaikė 76 asmenis. Policija socialiniame tinkle skelbė, kad visoje šalyje buvo patikrinta 10 tūkstančių švietimo įstaigų, iš viso užregistruotas 231 incidentas, per kuriuos policijos pareigūnai ėmėsi veiksmų, kilus pagrįstiems įtarimams dėl nusikalstamų veikų. Visgi informacijos apie sulaikytųjų tapatybės policija neskelbė. Čekijoje paskutinę antrąją dieną tęsiasi vietos valdžios ir senato rinkimai. Šie rinkimai laikomi pirmuoju išbandymu gruodį dirbti pradėjusiai populisto milijardieriaus Andrejus Babišo vyriausybei. Sugrįžęs į premjero postą, Babišas atsiribojo nuo ankstesnės Čekijos politikos, kuria buvo siekiama aktyviai remti Ukrainą. Prieš rinkimus žadėjo daugiau dėmesio skirti šalies vidaus problemams, taip judėjimas siekia pelnyti rinkėjų, susirūpinusių dėl jų nuomonę per nelik didelių Ukrainai skiriamų lėšų palankumą. Vis dėlto Čekijos prezidentas Petras Pavelas ir opozicinės partijos išlieka tvirti Ukrainos remėjai. Limitą viršėjantis kitų metų 3,8% valstybės biudžeto deficitas rodo mažėjančias valstybės galimybės labiau kelti mokytojų, pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų algas bei įvairias išmokas. Taip mano finansų analitikai. Jų teigimų palūkanos auga, skolinimasis brangsta ir valstybėms, todėl subalansuoti biudžetą tampa sudėtingiau. Ekonomistų teigimo nerima kelia ir smarkiai augantis skola. Lietuvos pramoninko konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskė netikina, kad jau seniai būtina peržiūrėti išlaidas ir daugiau reikalaujančias rytis, tačiau iki šiol to nesiėmė nei viena vyriausybė.
1: Jeigu mes čia visi kalbam apie tai, kad 5% bendrojo vidaus produkto skiriam krašto apsaugai, tai dar 2,5% bendrojo vidaus produkto skirsim tiesiog mokėti palūkaną. Tai yra tikrai beprotiški skaičiai, kurių mes galim išvengti. Na ir turbūt vienas ir pagrindinis dalykas, ko iki šiol dėja nei vienai vyriausybei rimtai padaryti nepavyko, tai rimtai peržiūrėti, kur mes leidžiam tas išlaidas, nes kiekvienais metais, kai mes kalbam apie naujų metų biudžetą, mes visą laiką kalbam tik tai apie kažkokias papildomas išlaidas ir papildomus finansavimus, bet nekalbam apie sritis, kuriuose mes reikšmingai galime sutaupyti.
0: Sako ekonomistė, finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad stengiamasi kitų metų biudžeto deficitą sumažinti, tačiau apkarpimas tiesiektų 100 milijonų eurų. Sekmadienį daug kur palis, galima perkūnija, temperatūra naktį 6-13, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
2: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisius savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
0: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Reklama.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijai bombomis atakavus Ukrainos Zaporižios miestą žuvusiųjų skaičius išaugo iki 15, tarp jų 3 vaikai. Pareigūnai praneša, kad dar mažiausiai 16 žmonių buvo sužeisti, po griuvėsiais vis dar gali būti įstrigusių žmonių. Šie smūgiai suduoti netrukus po to, kai Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie susitarimą su Putino, kad Rusija pasauliniai rinkai tieks dizeliną. Bombos į Ukrainą skriejo ir praėjus dienai po to, kai Ukrainos ir Europos pareigūnai susitiko Majamyje, siekdami atnaujinti diplomatinės pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Skelbiama, kad derybos baigėsi anksčiau. Antrą dieną, šeštadienį, susitikimai nebevyko. Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas savo ruoštų pareiškė, kad susitikimo dalyviai aptarė daug klausimų, įskaitant trumpalaikės pasirengimo žiemai priemonės, energetinį atsparumą, grūdų eksportą, saugumo garantijas ir ilgalaikius susitarimus dėl Ukrainos bei Europos saugumo. ESO skelbia, kad po penktadienio vakarą siautėjusio stipraus vėjo elektros energijos tiekimas atkurtas visiems klientams. Dėl vėjo padarytų pažeidimų daugiausia vartotojų be elektros buvo likę Klaipėdos, Kauno, Utenos regionuose. ESO teigia, kad stichijai nerimstant visą dieną iš tiesų pažeidimų būta daugiau nei rodė oficiali statistika. Mas sutvarkius vienus pažeidimus būdavo registruojami nauji. Iš viso nuo penktadienio tiekimas atstatytas daugiau kaip 40 tūkstančių klientų. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą pedagogų atlyginimus kelti ne mažiau nei 10%. Profesinės sąjungos lyderis Andrius Navickas sako, kad dabar vyriausybės pažadas algas didinti 7,5% nėra pakankamas.
1: Na, tokiu didinimu tiesiog nepasieksim to tikslo, kad mokytojų atlyginimas būtų didesnis už šalies vidutinį darbo užmokestį. Pinigai visada būna sudėtingas klausimas. Na, tada ir svarstysim, ką toliau, ką darysim. Tai šiuo metu teikiam siūlymą, paskui vertinsim.
0: Tuo metu kitos mokytojų profesinės sąjungos lyderis Egidijus Milešinas sako, kad situacija kasmet yra ta pati, kai 4 profesinės sąjungos sutarė dėl atlyginimo, o 5 darasi atskirai. Jo teigimu sudėtinga buvo sutarti ir dėl 7,5% algų didėjimo.
2: Šiemet yra papildomai įdėta 98 milijonai, tai yra 245 milijonai. Tai tikrai yra didelė suma. Ar pavyks kitai profesinės sąjungai kažką kitą susitarti, negaliu pasakyti. Derybos dėl darbo užmokesčių kiekvienais metais būna sunkius. Jos nebūna taip, kad ministrė ateitų ir pasakytų, van padėkliuko, jum yra milijonai, gal paimsi.
0: Įgyvendinant vyriausybės programą ir įsipareigojimus, nustatytus kolektyvinėse sutartyse su profesinėmis sąjungomis, yra numatyta, kad nuo 2027 metų sausio pedagogų darbo užmokestis turi augti ne mažiau kaip 5% sparčiau už prognozuojama kitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimą. Jungtinių valstijų pietrytinę pakrantę siaubęs uraganas Izaijas susilpnėjo iki ciklono, tačiau čia ir toliau siaučia smarkus vėjai bei liūtys. Floridos pakrantė užklupusi stichija šeštadienį be elektros dar buvo palikusi 850 tūkstančių gyventojų, apgadinti gyvenamieji namai. Floridoje, Alabamoje ir Džordžijoje paskelbta nepaprastoji padėtis, o tarnybos perspėja apie gyvybei pavojingus potvinius. Meteorologai spėja, kad audra gali lydėti ir tornadai. Dėl uragano tūkstančiams pakrantės gyventojų buvo nurodyta evakuotis. Apie orus Lietuvoje. Sekmadienį daug kur palis, galima perkūnyje. Temperatūra naktį 6-13, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 4 minutės.

Žmonės klausia, kada, sakau, ogi dabar, myliai Lietuvos klausytojai, dabar Lietuvos eterija startuoja programa Linksmasis šeštadienis iki pat 8 valandos vakaro. Šypsausimės žmonėms gimusiesiems šią dieną, prisiminsime gerų žmonių, žodžiu tuos žmonės, kurie vakar už vakar arba prieš kelias dienas šventė savosius gimtadienius. Aišku, pasiūsime linkėjimus tiems, kurie gyvena laukimu, žinodami, kad ir greitų metų jų gyvenimuose bus šventė. Na kągi, nepamirškime ir tų, kam šie spalio 10-oji yra pati brangiausia. Kalbu apie varduvininkus, šiandien vardinę švenčia Butautė, Danielius, Germanas, Gilvydas, Pranciškus. O jeigu pažįstate žmogų, kurį norėtumėte pasveikinti, kad ir be progos, esate visuomet laukiami mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Beje, jeigu kyla noras, laišką parašyti, rašykite eteris@lietus.fm ir būtinai iki 8 valandos vakaro jūs iškius pasveikinsiu. Galų gale linksmasis šeštadienis. Juk tam ir esame, kad sveikintumėm, linkėtumėm, muzikinės dovanas dovanotumėm, vakarotumėm ir smagiai leistumėm laiką kartu. Labai prašau pasveikinti mylimą draugę Birutę, gyvenančią Garliavoje gimtadienio proga. Palinkėkit jūs jai sėkmės, laimės, meilės, sveikatos. Sveikina Algelis ir Ilona iš Norvegijos. Birutėlė, nu tai laimės pačiai, meilės, sveikatėlės ir nuoširdus sveikinimai iš Norvegijos. Draugai Tomas ir Rasa šiandien sveikina Aušą iš Fermos kaimo gimtadienio proga. Linkime jai daug laimės, šypsenų, gražių akimirkų, tegul kiekviena diena būna kupina meilės, šilumos, džiaugsmo, malonių staigmenų. Aušą, tegul šalia visada būna nuoširdų žmonės, o širdėte netrūksta ramybės, tikėjimo, svajonių. Svarbiausia, Aušo, būk tokia nuostabi, kokia, kad buvai iki šioliai. Mylinti, mylima ir spinduliuojanti gyvenimą. Tegul visas tas pasaulis, kuriame tu esi, dovanoja kuo daugiau priežasčių šypsotis, o visos gražiausios svajonės te pamažu tampa realybė. Taigi, mieloji Auša iš Fermos kaimo, būkit sveika, laiminga, džiaugsminga ir būkite pasveikinta gimtadienio proga. Roma šiandien sveikina Dainą ir Artūrą švenčiančius 28-asias vestuvių metinės. Linki ir toliau ilgai, laimingai, nu nors iki 50-ies. O jei dievulis leis, tai ir iki 100 metų kartu ir džiaugsme, ir skausme. Dainai ir Artūrai, būkit sveiki, būkit laimingi, būkite vienas kitų turtingi ir būkite pasveikinti 28-ųjų vestuvių metinių proga. Linkėjimai jums nuo Romos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Vilnius.

0: 18 valandų 23 minutės Lietuje, linksmame šeštadienį, pasveikinkime vieni kitus. Tai gerai, jeigu gyvenime aplinkybės leidžia atvažiuoti, užbėgti, užžeiti, pamatyti, apkabinti, pasveikinti, akis pasižiūrėti, pasišniokučiuoti, linkėjimus, perduoti, dovanai teikti. Bet gyvenimas netoks. Yra ir išskirti likimai. Yra ir atitrūkę gyvenimai. Ir kaip gerai, kad yra lietus. Lietaus eteryje gali susitikti žmonės, kuriuos skiria kilometrų kilometrai. Tūkstančiais skaičiuojami kilometrai.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Taip.
0: Radijos stoties Lietus su Kotryna, ieškau Artūro.
1: Taip.
0: Artūro, kuris šiandien švenčia savo 55-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Tai kiek girdžiu, šventė vyksta, jubiliatas šypsosi. Na, tai kai gera. Artūrai, leiskite perduoti jums šilčiausius linkėjimus 55-ojo gimtadienio proga nuo sesers Snieguolės Šidlauskienės, kurie iš Vokietijos siunčia šilčiausius linkėjimus. Dūsaudama, kad pati dalyvautojai negali šventė, bet labai labai noriu padaryti nors mažą siurprizą jums gimtadienio proga ir primint, kad yra Vokietijoje širdelė, kurie apie jūs galvoja ir taip gražiai šį vakarą bedėjodama siunčia šilčiausius sveikinimus. Taigi, Artūrai, būkit sveikas, būkit laimingas.
1: Ačiū.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus jums ir visiems šalia esantiesiems. Šiandien savo gimtadienį švenčia ir Andriejus, kuri beje gimtadienio proga šiandien sveikino Olga, palinkėjusi visą ko paties mieliausio. Andrėjau, aš tikrai tikiu, kad gyvenime visko bus. Visi juk linki meilės, laimės, linki turtų, visi norėtų kerinčios sėkmės, o aš linkiu surast lasdelę burtų, kuri lydėtų link tokios versmės. Andrėjau, kad ta versmė parodytų lengviausią kelią, kad nepailstų nerami širdis ir kad rastum gražų pasakų namelį, o viduje rusentų žydinys. Andrėjau, gražaus gimtadienio proga, nuo širdus linkėjimai nuo Olgos. Aida ir Evaldas šiandien norėtų pasveikinti Jūratėlę gimtadienį švenčiančių ir taip gražiai. Rašo, prašau, paskambinkite. Padarykite staigmenėlį mano draugė Jūratė, kuri šiandien švenčia savo į gimtadienį. Nu kaipgi draugė paliksi be staigmenos? Kaipgi draugė paliksi be dovanos? O ypač nuo tų, kurie, nu, negali būti kartu. Bet mintimis šalia. Kokias mintis, ar ne? Sėdi Aido Savaldo ir galvoja, ai, tai Jūratė šiandien tokia išsipuošus, įdomu, kas ten pasi ant šventinio stalo, kas į svečius yra susirinkę, kokios dovanos yra gautos, apie ką kalba, apie ką dainuoja, galų gale, kaip šoka, o gal ne šoka. Vat tokios ir mintis yra tų, kurie dėja šventėje gimtadienio dalyvauti negali. Mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu jūs pažįstate solenizantę Jūratę, nubūkit geri žmonės, perduokite į šilčiausias linkėjimus nuo Aidos ir Evaldo, kurie gimtadienio proga palinkėjo jai nuo dušios. Visa ko paties geriausio. Šiandien savoje Martelė Kristina Vilkelienė, gyvenančia Ežerėlėje, gimtadienio proga sveikina Anytą, palinkėjusi visa ko paties geriausio. Sako Kristinut, tegul dangus tau sėkmę lebe. Visos darbuos, visos keliuos, tegul gyvenimo kelioniai nieks neįskaudins, nieks tavęs neišduos, tegul gimtadienis išlieka data tarp daugelių kitų, o metai eina, bet nebėga, lyg išvaryti iš namų. Gimtadienio proga sveikatos tau, svajonių išsipildymo ir te tikslai džiaugsmu gyvenime tampa. Taigi, Kristina, būkite sveika, būkite laiminga ir būkite pasveikinta jaunatviško gimtadienio proga.

Lietus.fm nuoroda pasveikinkime vieni kitus eteris@lietus.fm toks elektroninio pašto adresas. Arba 1823 susiskambinam. Vitalija yra palikusi žinutę norinti pasveikinti šiandien savo geriausius draugus 20-ųjų vestuvių metinių proga. Jūs visada ir skausme, ir džiaugsme kartu myliu abu, branginu abu. Linkiu jums ugnies, kuri širdį rusena ir ten neužgesta gyvenimo keli draugai. Tai kas tenai, Vitalija pažįsta. Kas tenai su Vitalija draugauja ne vienerius metus. Būkite pasveikinti 20-ųjų vestuvių metinių proga. Kaip aš dažiausiai

0: dažnai sakau, būkit sveiki, geri žmonės, būkit laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Šiandien Ona yra palikusi žinutę apie žmogų švenčiantį savąjį gimtadienį. Tai ir vyras, tai ir tėvelis, tai ir senelis. Nikolajus iš didžiosios raidės. Labą vakarą.
1: Taigi.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau Nikolajaus.
1: Visų pirma, jeigu tai prisistato, kad vyrams. Kas kam ne?
0: Galiu pakartoti dar kartelį. Radio stoties Lietus, esu Kotryna, o jūs būsit Nikolajus, taip?
1: Nu, būsiu Nikolajus, taip.
0: Ai, Nikolajau, kaip iš karto nuotaika pasikeitė. Iš pradžių toks rimtas, kaip sakyčiau, pats geriausias šalies gynėjas nuo visų piktadarių. Žinokit, Nikolajau, žinokit, jūsų balsą išgirdau tokią drąsą, tokią ryštą. Ir man net pačiai kažkaip tai ramu pasidarė, kad toks esate šaunus žmogus.
1: O kam dabar lengva?
0: Nu, Nikolau, kaip aš jūsų patikėkit manimi, aš lygiai taip pat elgiuosi. Na, o šį šventinį vakarą, Nikolau, leiskite jūs apkabinti, leiskite jūs pasveikinti gimtadienio progą. Brangus, mylimas vyre, tėveli, seneli, su gimtadieniu. Tegul ši ypatinga diena būna kupina ir džiaugsmo, ir meilės tau, ir šypsenų, ir nuostabių gyvenime akimirkų. Mes norime palinkėti tau tik tai vieno – stiprios sveikatos, dar laimės, kai reikia, kad svajonės visos tavo pildytusi ir gražiausių gyvenime akimirkų. Na, o šiandien patį Nikolajų sveikina mylinti žmona Ona, sūnus Deimantas, Virginijus, Marčios, Katažina ir Laura, ir anūkai Domantas ir Motiejus. Na tai ką, Nikolajau, pažadėkit, kad būsite toks, koks esate, nesikeisite niekada, bet svarbiausia sveikas ir laimingas. Pažada?
1: Be žodžio.
0: Pažadat. Nikolajau, valio, apkabinu ir linkiu, kad šitas juokas kuo dažniau jūsų lūpose skambėtų. Būkit sveikas, būkite laimingas. Šiandien Ineta sveikina Brigitą 18 gimtadienio progą. Sveikinam. Beje, Brigita sveikina pačią ir Gabiją, ir Sniegę, ir Ineta. Linkėdamos 18 gimtadienio progą visą ko paties geriausia. Tikrai tikiu, kad to visą ko paties geriausia gyvenime labiausiai ir reikia. Danieliu Butku šiuo metu esanti Molėtuose vardadienio proga, o taip pat ir su sezono uždarimu sveikina visi esantys kartu, o ypač mylinti Eglė. Ir kaip paklausiau Eglės, tai ko Danieliui palinkėti? Nusišypsojo ir sakė visko. Taigi, Danieliu, aš tikiuosi nuo šiolį būsite viskuo turtingas, būsite beprotiškai laimingas. Na ir jau kam, tai bene vieninteliam jums ir pavyks taip smagiai, šauniai ir linksmai uždaryti sezoną. Taigi, Danieliu, linkėjimai vardadienio proga.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietuva.

0: 18:49, pasveikinkim vieni kitus, juolab, kad mėlyi Lietuvos klausytojai. Savo sveikinimą taip paprasta palikti mūsų internetiniuose namuose lietuvos.fm. Nuorodą pasveikinkime vieni kitus. Palikite sveikinimą ir toliau uliavojate, vakarojate, darbelius dirbate, gyvenimą gyvenate, o mes su jūsų linkėjimais ir su muzikinėmis dovanomis keliaujame šį vakarą tiesiai pas Denisą Dividenko. Denisas šiandien švenčia savo į 39-ąjį gimtadienį. Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Deniso ieškau.
1: Rada.
0: Gerą girdėti, Denisai. Aš neklausiu, kokios savijautos 39-erių sulaukius, bet noriu vieno paklausti. 40-metis tai tikrai nėra ta šventė, apie kurią dabar galvojate.
1: Tikrai ne.
0: Oi ne, dar duk dieve, įsijausti 39-osius, kai dar vakar buvo 38, ar ne?
1: Žinokit, jaučiuosi kaip 18.
0: Girdžiu, Denisai, svarbiausia, kad girdžiu. O kai girdžiu, vadinasi, tikiu. Denisai, labai noriu šiandien Lietaus bangomis patį apkabinti, perduoti šilčiausius linkėjimus iš Liverpoolio nuo Andriaus, Žanos ir Andrėjos, kurie siunčia žinutę, mylime tave. Šiandien nėra ta diena, kada reikėtų prisiminti, kas įvyko vakar, arba mąstyti apie tai, kas galbūt nutiks rytoj, nes kiekvienas gimtadienis tai nauja pradžia. Tai ir linkime tau, Denisai, kad ši pradžia nuvestų prie kažko nepaprasto ir ypatingo. Būk sveikas, būk laimingas.
1: Labai ačiū.
0: Gerą vakarėlę, Denisai, bet svarbiausia, nu pažadė, kad būsi sveikas ir būsi laimingas.
1: Tikrai taip.
0: Gerą tau vakarėlį ir apkabinu 39-ojo gimtadienio progą. Jonas rašo, labas, labai norėtumėm šiandien pasveikinti brolį Arūną 51-ojo gimtadienio progą, jisgi švenčia spalio 10-ąją, gyvena Vintoje. Norėtumėm palinkėti ištvermės, sveikatos ir viso ko paties geriausio. Arūnai iš Ventos, 51-ojo gimtadienio progą pačiam ištvermės, sveikatos ir viso ko paties geriausio linki sesės, broliai ir tėvai. Būk sveikas, Arūnai, būk laimingas gimtadienio proga. Bie, Zinaida Sisickienė gyvenančiai Vilniuje gimtadienio išvakarėse. Šiandien sveikina, visi artimieji sveikina, linkėdami Zinutei viso ko paties geriausio. Šypsenėlės ir svarbiausia, tos tokios reikiamos, geros, teigiamos, rudeninės nuotaikėlės. Bie, kalbant apie gimtadienius švenčiančius, šiandien labai norėčiau pasveikinti ir nuostabę kaimynę Kamilę 21-ojo gimtadienio proga, ji mokosi Prahoje, jai šilčiausios linkėjimus ir geros kloties siunčia linkėdami daug bučinukų pridėję, apkabinę iš visos širdies, patys artimiausia, tai Ilona ir Artūras. Nežinau, ar Kamilė šį vakarą švenčianti savo 21-ąjį gimtadienį yra kartu su Lietumi, nu bet, leiskite palinkėti jai sėkmės didelės, sveikatos stiprios, šypsenos pačios, nu galų gale, kad pragaliktų sužavėta su ta lietuvaitė, kuri šiandien švenčia 21-ąjį gimtadienį. Beje, kalbant apie žmonės šiandien švenčiančius, tai vat kol su jumis kalbu, greitai telefono numerį renku, yra ir tokių, kam vestuvių metinės šiandien yra minimos ir ne bet kokios 20-osios. Renata ir Eimanta. Norėčiau pasveikinti vestuvių metinių progą. Alio. Labą vakarą.
2: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietus su Kotryna. Jūs būsit Eimantas, jūsų žmona yra Renata ir čia pusė Lietuvos ūžė siūsdami gerą žinę, kad 20-asias vestuvių metinės šiandien minit.
2: Na taip.
0: Tai leiskite palinkėti jums abiems visą ko paties geriausio. Linkėti laimės įprasta ir sena. Linkėti sveikatos, nu kiek suprantu, jums dar per anksti. Linkiu ugnies, kurį širdį rusena ir neužgest gyvenimo keli. Myliu, branginu savo geriausius draugus ir linkiu iš širdies jiems viso ko paties geriausio. Štai tokia žinutė jums 20-ųjų vestuvių metinių proga šiandien siunčia Vitalija.
2: Ačiū.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus. Būkit sveiki, būkit laimingi, nuotaikingi, džiaugsmingi, bet būkite kartu. Laimės, meilės jums ir sėkmės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie susitarimą su Maskva dėl dyzelino tiekimo, ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas šeštadienį pareiškė, kad toks sankcijų sušvelninimas suteikia Kremliui daugiau pajamų ir tai padeda palaikyti karą prieš Ukrainą. ES pažadėjo toliau griežtinti savo sankcijas prieš Maskvą. Užsienio reikalų ministrai pirmadienį ketina į sąjungos juodąjį sąrašą dėl karo Ukrainoje oficialiai įtraukti apie 1600 naujų asmenų ir subjektų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po pokalbio su Putinu pareiškė susitaręs, kad Rusija tieks dyzeliną į Ameriką ir pasaulio rinkas. Trumpo teigimu tai padės suvaldyti sparčiai augančias energijos kainas kilus karui su Iranu. Jungtinių valstijų iždo departamentas net išdavė laikiną licenciją, leidžiančią rusiškam dyzelinui pasiekti pasaulinės rinkas iki 2027 balandžio. Šį Jungtinių valstijų prezidento žingsnį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino silpnumo ženklu, kuris lems dar didesnę Rusijos agresiją. Valdančiai koalicijai priklausanti Demokratų sąjunga vardan Lietuvos patvirtino per 30 partijos kandidatų į merus. Į Vilniaus miesto merus nutarta kelti Seimo narės ekonomistės Jekaterinos Rojakos kandidatūrą. Kitos parlamentarės Agnės Jakavičiūtės Miliauskienės kandidatūra iškelta į Telšių rajono merės. Tuo metu trečios kadencijos sieks Čekiukų byloje nuteista Lazdijų rajono merė Usma Miškinienė. Jisai valdybės administracijai po teismo sprendimo turėjo grąžinti 4300 eurų. Užsienio reikalų ministerija neturi naujos informacijos apie rugpjūčio pabaigoje Nepale per potvinius dingusią Lietuvos pilietę. Nuo rugpjūčio jį laikoma dingusią be žinios. Teigiama, kad Lietuvos ambasada Indijoje šiuo klausimu palaiko nuolatinį kontaktą su Nepalo institucijomis. Tuo metu Nepalo vyriausybė pirmadienį oficialiai paskelbė, kad nutraukė aktyves dingusiųjų paieškas, tačiau toliau rūpinasi rastų palaikų identifikavimo. Mirtini rugpjūčio 26-osios potviniai Nepalo ir Tibeto pasienyje, kurio sukėlė kalnų ledyno griūtis, pareikalavo kone 1500 gyvybių, dar per 6000 laikomi dingusiais. Siekiant sumažinti kylančių kuro kainų poveikį, nuo spalio 9-osios traukinių bilietams pradėta taikyti 50% nuolaidą. Politikai tarp jų ir valdančiosios koalicijos lyderiai bei ekonomistai abejoja tokios priemonės nauda, nes nemanoma, kad tai padės iš automobilių į traukinius persodinti daugiau žmonių. Traukinių tinklas neišvystytas. LTG verslo vystymo vadovė Modesta Gusarovienė tiki, kad vis tik pavyks pritraukti 40 tūkstančių naujų keleivių.
1: Planuojam, kad per šitus 2,5 mėnesio papildomų kelionių, kurios nebuvo planuotos, tai bus apie 300 tūkstančių. Labiau, kad ir kalėdos bus, tikslyvių atostogos, visų šventųjų vėlinių savaitė, tikrai tas populiarumas turėtų būti nemažas.
0: Vyriausybė siūlo nuo lapkričio per pus atpiginti ir tarp miestų važinėjančius autobusų bilietus, tačiau ir tokioms nuolaidoms jau dabar skrieja kritika. Esą jos turės ribotą poveikį aukštų kuro kainų naštos mažinimui. Kautros generalinis direktorius Linas Skardžiukas gina nuolaidų bilietams naudą, nors nedrįsta prognozuoti, kiek keleivių autobusus galėtų pritraukti.
2: Pagyvensim, pamatysim turbūt. Čia, žinot, toks biški būrimas iš kovos tiršių. Aš tik tais intuityviai galiu pasakyti, kad mes tikimės, kad srautas, kažkoks tai srautas turėtų grįžti. Esant šitai lengvatai 50%, tikrai tikėtina, kad didesnė dalis keleivių turėtų sugrįžti.
0: Nuolaidos autobusų ir traukinių bilietams turėtų kainuoti bent 6 milijonus eurų. Sekmadienį daug kur palis, galima perkūnija, temperatūra naktį 6-13, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 4 minutės.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Radio Stotis. Lietus.
2: Lietuje 12 minučių po 19 valandos, linksmasis šeštadienis, gero vakaro visiems linkiu aš, Kotryna, ir sveikinu iš karto Daivą gyvenančią Kaune. Daiva, Daivužė, Daivužėlė. Dešimtųjų bendro gyvenimo metinių proga didžiausios meilės kupinos linkėjimus pačiai siunčia Arūnas. Kai paklausiau Arūno, tai ko palinkėti, Daivužė sakė visą, ko paties geriausio. O svarbiausia, meilės mums abiems. Aš tikrai tikiu, kad du žmonės, meilė tikintis, meilė alsuos, meilė juose gyvuos, meilė per juos skleisės. Žodžiu, meilės jums abiems. Daiva ir Arūnai, būkite sveiki, laimingi, vienas kitų turtingi. Ir būkite pasveikinti dešimtųjų bendro gyvenimo metinių progą. Elvis šiuo metu esantis pakilyje į Vilnius skuba į polarizuotų stiklų koncertą ir sveikina polarizuotus stiklus su 40-aisiais jubilėjiniais muzikinės veiklos metais. Rasa yra palikusi žinutę, norėdama šį šeštadienį pasveikinti Gediminą gimtadienio progą. Gediminui 38, jaunas, perspektyvus, jų gyvenimo ragavęs žmogus, išvadas padaręs, džiaugiasi.
3: Ana.
2: Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
2: Radio stoties Lietus, Kotryna, Gedimino ieškau.
3: Aš turiu. Taip, Gediminas.
2: Gediminai, girdžiu garsiakalbę, esate įjungęs, gal galėtumėte išjungti, noriu su jumis asmeniškai pasišnekučiuoti.
3: Mokas,
2: arba galbūt į kokį kampą bėkit. Noriu perduoti šilčiausius linkėjimus Gediminui jums gimtadienio proga.
3: Nu, ten gerčiau.
2: Gerai, tada. O jau dabar jau girdžiu, jau tikrai, tikrai girdžiu. Gediminai, brangusis, su gimimo diena. Kiekvieną dieną dėkoju tau už tai, kad esi mano gyvenime. Tavo gerumas, tavo stiprybė, tavo palaikymas daro mane laimingą. Linkiu tau neblėstančios energijos, didelių tikslų ir kad tavo svajonės visada rastų kelią į realybę. Gediminai, 38-ojo gimtadienio proga, Lietaus eteryje patį sveikina Rasa, sūnus Ovidijus ir neklaužada Domukas. Prašė perduoti, kad labai labai jūs myli. Gediminai, ar priimat meilės kupinus linkėjimus?
3: Taip, priimu.
2: Priimu, gerai. Gerai, džiaugiuosi. Tai ką, geros, smagaus gimtadienio, šaunaus, galų galio polėkio visiems metams, kad energijos nepritrūktumėte, kad ir jėgų būtų ir kad sveikata taip pat būtų vyriškai stipriai. Gediminai, būkit sveikas, būkit laimingas.
3: Ačiū.
2: Gero vakarėlio ir iki malonaus. Svetlana šiandien sveikina Adolfą, tėtį. Išėjus į pensiją, Adolfai, labai noriu tikėti, kad ne tik tai permainos jūsų kasdienybėje, bet taip pat ir permainos mielos širdžiai šiame gyvenime jūsų laukia. Tėti, sveikiname tave pagaliau išėjus į pensiją, linkime daug keliauti ir būti visada mylimam. Šiandien Adolfai su didelė meilė savoje širdyje, jūs sveikina dukra su visa šeima ir prašė perduoti, kad myli jūs iki dangaus ir atgal. Taigi, Adolfui linkėjimai nuo Svetlanos išėjimo į pensiją proga. Įlinkite tūs klausytojai. Jeigu norėtumėte šį vakarą pasveikinti saviškius, primenu adresą internete lietus.fm, o ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietu.

0: 19:00, 24 minutės, šeštadienio vakarą. Norėčiau išgirsti Janinos balsą, kurią šiandien gimtadienio proga noriu pasveikinti mylimukas, anūkas, Enrikas. Noriu įsivaizduoti ir įsivaizduoju, kad Janina, kaip toje dainoje. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau Janinos.
1: Taip, su
0: jau. Janina, ar galima tikėti, kad jūs, kaip vienoje dainoje, džinsais pasipuošusi, visą laiką besišypsanti ir tekina, su jauna širdele, šį vakarą gimtadienį savo švenčiat?
1: Taip,
0: gera girdėti. Janina, yra tokių žmonių, nu čia mes jau galime lengvai apkalbėti, ar ne, kuriuos metai truputuką gadina, bet yra ir tokių žmonių, kuriuos metai puošia, jūs prie kurių save priskirtumėt?
1: Gal kur puošia.
0: Gal kur. Janina, žinokit, jeigu stovėčiau šalia, žiūrėčiau ir sakyčiau, nu, tikrai, kad puošia. Girdžiu balse tokia gyvenimiška patirtis su džiaugsmu, bet ir ramybė. Sako jūsų anūkai, kad širdis jūsų pati didžiausia, kad rankos pačios švelniausios. Sako, norime jai gimtadienio progą palinkėti tik tai vieno, kad ši diena būtų pilna džiaugsmo ir juoko, o gyvenimas kupinas sveikatos. Ir tai žino, kad mes ją labai labai labai mylime ir kaip tik tai galime Lietaus eteryje bučiuojame. Mieloji Janina, gimtadienio proga šiandien jūs sveikina mylimukas, anūkas, Enrikas, Lyjytė ir duktė Aistė iš Elektrėnų. Tai ta gera šauni kompanija jūs apkabino, bučiuoja ir valio, valio, valio ir vieną ilgą valio gimtadienio proga nuo dūšios dainuoja.
1: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą, mieloji Janina, būkit sveika, būkite laiminga. Klasė šiandien sveikina Kristiną gimtadienio progą. Tegul ši diena būna įsimintina, Kristina. Kristina, klasiokai, ištikiuosi, yra šalia. Na tai ką leis tau palinkėti pirmiausia? Na, ko klasiokai nepalinkėjo sėkmės moksluose? Na, visą kitą tikiu, su gerais draugais, su puikiais klasiokais kažkaip savaime susidėlios. Tik tai nepamiršk svajoti, savimi tikėti ir žinot, kad gyvenime, kad ir kas benutiktų, vis vien. Tik tai į gerą. Žiūkristė, būk sveika, būk laiminga. Linkėjimai tau nuo klasės. Turiu progą 70-ojo jubilėjinio gimtadienio progą pasveikinti babą. Proga. Nu, aišku, proga. Šansas. Unikalus toksai šansas man gyvenime duotas. Nes jau po to bus vėlu. O Danutė baba visų mylima. Aš tikiu, tikrai tikiu, kad šį vakarą yra tarp savų gerą linkinčių žmonių. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stotis Lietus. Kotryna, ieškau Danutės, kuri šiandien švenčia savo į jubilėjinį gimtadienį. Ar tik ne jūs būsite?
1: Taip, ta pati.
0: Mieloji Danutėlė, žinot, kaip sako jūsų šeima, baba, labai norime pasveikinti tave nuostabaus 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Linkime tau, baba, dar daug, daug, daug ilgų metų kartu. Kad būtum laiminga, kad būtum sveika ir kad toliau būtum tokia mūsų visų mylima. Labai didžiuojamės tave turėdami, o ypač džiaugiasi tavo mažoji Izabelė, kad visada esi šalia. Mylime tave labai labai labai ir sveikiname gimtadienio progą. Visi šimkai ir dideli ir maži Lietaus eterį apkabino pačią brangiausią babą Danutę visame pasaulyje. Danutėlė, su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Gerai girdėti, malonu pažinoti, o kaip dar nuostabu linkėti jums besipildančių svajonių. Šiltų širdžiai, mielų rudens vakarų, kad žiema nešaldytų, kad pavasarį saulės spinduliais pasitiktų, kad vasarą strazdanomis jūs papuoštų. Žodžiu, kad būtų smagu, šaunus ir įsimintini jūsų, mieloji Danutė, jubilėjiniai metai. Nu, štai čia, Ovidijus Vyšniauskas dovanoja jums dovaną. Daina, man reikia tavo artumos.
2: Man reikia tau artumos ir tavo linksmo juoko.

0: Labas, aš esu Žygas iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

19:36. Noriu pasveikinti Skirmutę. Skirmutė šiandien pačią 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Sveikina duktė Smiltė, vyras Gintaras, artimieji. Linkime, kad spintoje niekada netrūktų vietos suknelėms, o spintelėje papuošalams. Mylime ir linkime visas šventes sutikti kartu Skirmutė, Skirmutėlė. Šypsenos, polėkio, drąsos, svajonėmis tikėti, drąsos svajonės įgyvendinti ir viso ko paties geriausio. Valio, valio, valio, jubilėjinio gimtadienio proga, valio. Lina šiandien sveikina Aušą ir Vyrentą. Mili, brangiausi mano tėveliai, kartais atrodo, kad jokių žodžių pasaulyje neužtektų išreikšti tam, kiek daug jūs man reiškite. Kaip stipriai jūs myliu abu ir kaip be galo esu dėkinga už viską, ką dėl manęs padarėte ir tebe darote. Tokia gražiai jausmų kupina padėka Aušai ir Vyrentui nuo Linos. Žinutė yra labai gražiai šilta dedikuota Danutei Luneckieniai ir josios vyrui Jonui. Taigi, galbūt pradėsiu apie viską nuo pradžių. Vakar, o jeigu iš tikrųjų tai šiandien paminėjome, mano močiutė babai Danutė Luneckieniai suėjo 85, o jiems su seneliu sukako 65-osios vestuvių metinės. Taigi norisi pasveikinti abu ir Danutę ir Joną. Būtų labai miela perduot šilčiausius linkėjimus. Miela baba, nuo širdžiausiai sveikiname tave gražaus 85-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Linkime visi stiprios sveikatos, jaukių dienų, ramybės ir norime padėkoti tau, baba, už visus tuos metus, kuriuos tu praleidai su mumis kartu. O jūs abu su seneliu sveikiname ypatingos 65 metų santokos sukakties proga. Tai nuostabus bendro gyvenimo kelias, kupinas meilės, rūpešio, ištikimybės ir pagarbos. Vienas kitam. Būkite sveiki, būkite laimingi ir dar ilgai šalia mūsų. Mieloji Danutė, gerbiamas Jonai, šiandien jūs sveikina anūkė Agnė, vyras Tomas ir pronukė Milena. Ir kažkaip pagalvojau, kad ta muzikinė dovana, kuri yra paruošta jums, dažnam asocijuojasi su liūdna meilės istorija. Bet joje ir gyvenimiška patirtis, ir džiaugsmai, ir turbūt ne kartą kartu šoktas lėtas šokis. Taigi, Danutė ir Jonai, būkite sveiki, būkite laimingi ir būkite vienas kitu turtingi.

0: pasveikinkim vieni kitus.
1: 19:47, kol yra proga sveikinti vieni kitus, to ir sveikinu keliauju dabar į Klaipėdos rajoną su viltimi, kad Donatėlis vaikšto su telefonu rankoje ir nori kelią ragelį visiems nepažįstamiems numeriams. Su šypsena vidą, su šilčiausiais linkėjimais, o šalia esantis žmonės kelia linksmumo bangą taip, kad per lietų naidėjas tas smagus nuotaikų siautulys užkrėsto net ir sunkiausiai šį vakarą dirbančiuosius lietaus besiklausančiuosius, kažkur kelionėje esančiuosius. Ei, dirbantys, keliaujantys, šypsenos nuotaikos ir geros smagaus jums vakaro kartu su Lietumi. O Donatas švenčia, o Donatas tai tikrai švenčia. Mielas brolau, siunčiame didžiausius linkėjimus gimimo dienos proga. Būk sėkmingas, kaip kad ir iki šioliai, apsuptas didelės meilės. Tiek daug šiam pašėlusiam gyvenime turi, taigi linkime tik tai sustoti ir įvertinti, kad jau labai daug yra kas pasiekta. Apkabiname ir siunčiame bučkį, mylim, greitai pasimatysim. Donatą iš Klaipėdos rajono gimtadienio proga šiandien sveikina Simona ir Robertas iš Londono. Dar vienas eilėje, kurį turėčiau pasveikinti, yra Adolfas. Adolfas jubilėjinį gimtadienį šį vakarą švenčia. O čia kur buvę, kur nebuvę patys mylimiausi.
2: Klausom.
1: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
1: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Adolfo ieškau.
2: Tai čia Adolfas.
1: Gerai girdėti. Galų gale noriu tikėti, kad tas, kuris šį vakarą švenčia savo į 65-ąjį jubilėjinį gimtadienį, yra apsuptas mylimų žmonių, tai lai gražiausiais žiedais pasipuošus diena džiugins širdį ir glostis ir laimės linkės, tegul bus iš švieso šilumos kupina, o metus tegul džiaugsmas ir meilė lydės. Gerbiamas jubiliatė, šiandien jūs 65-ojo gimtadienio proga sveikina Ignas ir Luknė, kurie sako, senelį, tu esi pats geriausias, o su tavimi labai gera, mes tave labai labai mylime.
2: Ačiū labai.
1: Gero vakarėlio, gerasis žmogau, būkit sveikas, laimingas ir visuomet pačių smagiausių, šauniausių, mylimiausių anūkų apsuptyje. Būkite. Noriu tikėti, kad taip ir bus. Bubliukai šiandien sveikina Dainių gimtadienio proga. Labai norime pasveikinti 30-ojo jubilėjinio gimtadienio proga mūsų Dainiuką. Svajonių, išsipildymo, mažiau darbų, daugiau pramogų. Mylim, apkabinam ir labai gaila, kad negalime būti kartu su tavimi šiandien. Linkėjimai iš Airijos nuo bubliukų. Dainiau, Dainiuk, Dainu Želi 30-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Linksmumo tokio, oi, kad rytoj apie jūsų šventė visas pasaulis kalbėtų. Šiandien Rasa ir Vaclovas sveikina Igną Laugalį iš Adakavo. Mielas Ignai, lailydi šauni energija ir muzika, šypsena būna veidė, stipri sveikata, tiesų pamylintis artimieji, trankaus gimtadienio kaip polka palinkėsime, nuo linkėjimus siunčia radviliškiečiai, tam, kuriam šiandien suėjo 65-eri. Ignai Laugalį iš Adakavo, būkite sveikas ir laimingas jubilėjinio gimtadienio proga. Kristina rašo, sveiki, norėčiau šiandien perduoti šilčiausius linkėjimus visai savo mylimai šeimai, vyrui, Karoliui, dukrytai, Evitai ir taip pat labai mylimai mamai, Zitai ir tėtei, Reniui. Taigi, aš tikiuosi, Kristinos šeima yra kartu su Lietumi, linkėjimai jums nuo tos, kuri jūs myli, apie jūs galvoja ir štai tokia šilta žinutė lietaus bangomis siunčia. Na, o aš, Kotryna, atsisveikinu su jumis visais, linkėdama gero, šaunaus, smagaus ir, svarbiausia, linksmo šeštadienio vakaro.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena.

0: Šokiai Lietuja.
1: Šokiai Lietuja. Čia lietus.